0: la la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay togn li tax malay tere di tafsir nak moy innal mubassirina yaqkat yeb kanu dañu bokku nek ikhwan ash-shayatin mokki shaytan molem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamni fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokki shaytan ne ko yow ci mbokki shaytan yi nga bok yeena bok nday ak bayyi wala yeena bok nday wala yeena bok bayyi wala bok programme bi shaytan yi teural ya nga bok ci ñiko ci jappalé su bu fekké ne amna parti ya nga parti ab parti bu fekké ma ngay campagne nga and ak mom mom shaytan wa kana shaytan ta shaytan nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duwala ci weddi ga lolu kon moy bind bi yalla tek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aya ñaar fuk ak juroom ñet ni wa imma su fakena tu'ridan 'anhum dangalena du moyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurba mbok mi won la bopam ndax sa mbok li nga bokal mom du ñew na la lillahi wa rasul du la wax mastata miskin mo la koy wax ñaari yalla leena bu fekkene ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekkene tu'ridan 'anhum dangalena du moyu ibtigha'a yakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yakar anam yakar na su loolu ñewé nga man leena jox sen ak ca lolé su baba faqul lahum nangalen wax qawlam maysura wax ju jappani so yor lo sa rek dal bu nit ñewé nang ko wax qawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci mëna japp waaw manam bari waana kuy joxe sarax benn bis kakoy yalwaan ñew te lam ko dan jox neeku fa su baba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yagna wala bu suba nga jaar fi kaddu yi demé ni ko yoyu faqul lahum qawlan maysura nangal wax wax ñek alquran ñu bari wa nak ngantu lu gën joxe bari wa nak ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew yalwaan joxo ko ba nopi waye wax nga ko wax jo xamne wax ju yiw la ju lewet mo gën nit ki ñew nga ne ko am yalla jox la ba nopi tegal ko ca lakale ngeen lol yoyu su boba du tek dara lolou muy ñaarelu ndigle ki bindu tay bi yalla neena wala taj'al buldaf nak yadaka salakhob maghlulatan muy luñu lem tak ko ila unukhika ci sa dox gi bul tak sa lox bi ci sa dox gi lolou moy lan moy bul nay ba do joxe dara tak sa lox bi ci dox gi wala day wax ne diw day loxo ba dañ ko dag ci kuñ ba lu muy tekki moy du joxe yalla neena na nga fexé ba bul bok ci ñooñ ndax nay kat yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ak garab la gu nekk ca sawara ciar yaangi lang ci aduna ku ci japp ci benn ciar ciar bobu moko duggu sawar kon nak wala taj'al bul def yadaka salahu maghlulatan muy luñu joñ tak ko ila unuqika ci sa dox gi nana kon de damay joxe rek yalla ne dedet wala tabsudha bulal salokh bi ibnak kulal bast gep ak lal bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp lolu yalla wax bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp ndax bo joxe li nga am lepp fa taqud da ngay tok ben bes ma law man diku ñu yedd mahsura nga nek koy reccu bu fekkene nek nga ci nit ñi di joxe bul di baña joxe waye bo joxe li nga am leppit da ngay nek maluma du ko ñu yedd da ngay nek mahfura diko xamne ci da fay daldi tok di recc su may gon dey duma ko defee ndax nit ñi ñi am li ñuy wër waye ku jéxal ñak say xay legi yalla mu ne bayil xel kon ni ngay joxe bari waana ku amone ba bari la lol bari ay xarit ki andando lol du yet mukk waye bi mu tamulé ñak xar jey tàmbalee dem ba fi nekk kenn waratu ko. Te ci gën a am jafe-jafe ci àdduna si mooy ci amoon ba ñàkk. Doomu aadama yi won ginnaaw ndeysaan dem seeti keneen, ndax bari na ci doomu aadama yi ñoo xam ne jikko yu weñ lañ yor, fu tooy ñu dal, fu wow ñu dem. Yàlla mën a yëg bu la ci loolu fekk. Boo yore sa alal daal del wañ ñi di dem ci di bàyyi ëllëg kal, waaye del joxe it li ëpp. Waaw, alquran lu ñuy joxe mu ne ala afu, lu des daal mënees na koo joxe, lu desul na nga jëfandiku. Inna rabbaka sa borom yabsutu mooy yaatal arrisqa wërsëg li ma yachaawu ci ki ko neex, wa yaqdir moo koy xatalit ci ki ko neex. Waaye yabsutu risqa li ma yachaa wa yaqdir lu tax, ndaxte innahu suñu borom li wóor mooy kaana nekk na bi ibaadihi ci jaamam bi yépp xabiiram basira, di leen di ku ci dañ kumpa ci ñoom di ko xam seeni mbir. Dafa am ci jaam yi jaam yoo xam ne yàlla wax na ci hadithul qudsi nee na dafa am jaamam yoo xam ne bu leen mayee alal ju bari seen diine day yàqu. Mu am jaamam yoo xam ne su leen xañee alal seen diine day yàqu. Yàlla xam ñi alal di defar seen diine mu may leen, mu xam ñi alal di yàq seen diine mu xañ leen. Kenn ku nekk na yàlla def ci yow noonaa gën ca yow, ndax noonu la yàlla séddale. Yàlla léeg-léeg mu may la alal teg la feebar booy def alal ja, léeg-léeg mu may la gu wir xañ la alal. Alal jooy fajoo ñàkk àll ko gën, alal jooy fajoo ñàkk àll ko gën. Dégg naa ci waxtaanu Serigne Cheikh muy wax ne benn nit da doon ñaan yàlla fukki junni, ak ni mu amee fukki junni ca la damm boo xam ne bii faje na ko fukki junni ak benn. Kon yàlla kum jox, jox gaa gën ci yow, kum xañ, xañ gaa gën ci yow. Su ko defee boo ko xamee noonu daa di noppalu. Beneen ndigle bi ci aaya fanweer ak benn yàlla nee na wala taqtulu bu leen rayati awlaadakum seeni doom xashiyata imlaaqin ragal ñàkk. Naxnu ñun yàlla mi leen bind narsuquhum ñooy wërsëgal doom yooyee nga xam ne ñëwagut wa iyaakum ak yéen ñii fi nekk. Aaya jii day am na aay di ko jiitu woon ca alquranul karim ca suratul an'am. Nga déglu ni suñu borom tabaraka wa taala tëggi aay ji fii ak nam ko tëggi fële. Moo tax boo demee ci mu fasirule yi ba ñu seetloo yàlla fële ca suratul an'am def ni woon naxnu narsuqukum wa iyaahum, fii mu ne naxnu narsuquhum wa iyaakum. Lu tax fële mu ne woon naxnu narsuqukum moo di foofa min imlaaq la waxoon, bi maanaa doom ji mi ngi dund waaye baay ji jàpp na ne doomam xajul ci soldam ba tax mu jéem a sàkkal pexe doom ji ndax mu yaatoo soldam. wàllu rey boobu nag léeg-léeg ay xeet lay doon, ñaari dujal paaka teg ci baat bii rendi ko. Rey gii fi muy doon léeg-léeg mooy jël ko dem fekk benn waaye nga jox ko ko, joxi ma woo xam ne mu jënn say loxo nga ca bëgg. Léeg-léeg mu nekk yarluwaan wala yu demee ni ko yooyu, loolu aw xeetu rey la ci rey yi. Bi muy wax nag naxna suquhum mooy doom ji juddoogut, ngay def ay pexe ba du judd. Léeg-léeg nga jël appareil def bu doom naree sosu dee, léeg-léeg mu sosu ñu fexe ba mu génn mu dee ak yu demee ni ko yooyu. Yàlla nee na ñaar yi yépp bu leen ci lenn fekk seen wërsëg yi maa ko yor. naxnu ñun yàlla narsuqukum ñoo leen di wërsëgal yéen bàyyi yi wa iyaahum ak doom yee ñëw ëllëg. fii ci aay ñu toll mu ne naxna ñun narsuquhum ñoo leen di wërsëgal wa iyaakum ak yéen bàyyi. Kon way jur yeeg doom yeeg amu ci kenn ku yor sa bopp tabarkàlla, amul kenn ku yor sa bopp kenn ku ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la yor ben bis dañ ci waxtan ñok suñu mudir bi tabarakallah ben baz muy wax ne wërseuk fuway man di dem ci ab liggeyu kay suñu borom day fab bidji bim la waté lon ñew yit ko sa patron bobé kon bidji bobu mu ko yek mom sa patron bi mu la ci jox neena jeerul mu ci yëkëti am mag wala mu ci diko denc ba la 15 ba muy wessu tabarakallah ndax neena bu la ko joxut rek bo fu jogon bo demé fenen ñu jox la ko fofu tabarakallah wax la ju am solo le directeur don ko sanni ay kaddu ci waxtan ñi doxale leg leg suñu digënté ak mom yalla neena in qatluhum ray ngend lay seen doomi kana nek na day qit'an din jumte kabira guri ray say doom baña bari lay doom bañ say doom juddu tur wo ko mëna tégal rek lola dal qit'an ñumte la kabira guri doom adama day am ay doom yu bare bare ndax jigen jo seen muy dem wala gor go seen muy dem ñetti doom rek la doom adama am doom ju la yalla natto doom jum la fay ak doom ju la doon da nga gis ku jur ba am ñenti doom doom yépp nek natto waye da nga gis ku jur ba am ay doom yépp nek tabarakallah payu yalla doom yi gën la waye leg leg nga jur doom yépp mel yow ginaaw xamuloko nak yalla neena so dé ray wala ngay fexé duñ am wala duñu juddu neena yaang ci njumte lu reuy té nak nakari jamono du gona yé ko def mak ñé nakari jamono du gona yé ko def mak ñé baye mbay jaxati neena aduna yaquna kat gona yaqku ko kat mak ñé ko yaqati kat ndax ñoo fi def luñuy téré waaw mune aduna yaquna kat gona yaqku ko kat magne ko yakati kat ndax ñoo fi def lu ñuy téré waxna deug aduna li fi yak du gona yi magne li wona ngi fi ñuko def na wona fi neeku ba ci yalla joge mu ne wala taqrabu tabulen jege az-zina njaalo wala taqrabu tabulen jege az-zina njaalo yalla monon na ne wala tasnu tabulen njaalo way njaalo da haram jege njaalo haram fa tambale ci jege njaalo moy al-lams laal sa lox bi ci yaramu jigen ci dul sa jabar dafa haram kuko def da ngay am bakar ndax ubbi nga buntu njaalo yaangi jege njaalo naka nonu jigen gu laal yaramu goor gu dul jeukeramit ma ngay ubbi buntu bobé wala taqrabu az-zina bokku na ci jege njaalo al-qubla moy akolat jigen ci touru dang koy nuyu wala nga jox ko cadeau loko man di jox bo tege sa lex ci lexam yeen ñaar ñi taxaw yeen ngi jege ci njaalo te yalla neena wala taqrabu zira te yeen ngi ubbi buntu bo xane bi su ubbe ko ëlëk fam leen di duggal yeen ñaar moji rek ngeen ñak aduna ñak alakhir bokku na ci jege njaalo an nazaratu moy xolante xolante bo xamne da ngeen nek ci biir mbolo ku jigeen ki xol ku goor ki ku goor ki xol ko ñi waxante ci ay bëtt lol tamit bokku na ci buntu yi nga xamne da fay ubbi buntu njaalo motax ahmed ash-shawqi wala ahmed shawqi sha'ir bobu nga xamne moy imam shu'ara da fa wax ci wayam yi mo ne nazratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqaa neena li tax yalla ayé njaalo bam koy ayé ayewul mom def ji xana mu ayé djégé ga modi néna bobu yalla dafa bëgg tepp buntu yi yobbu nit ci njaalo bëpp buntu bo xamné day yobbu nit ci njaalo danger bi nek ci njaalo mëna yaq aw xéet mëna yaq am réew mëna yaq économique la ci nek lepp suñu borom xam ko motax mu ne bu len ko djégé nak biñu tambalé fa ci xida ak légui ci aduna ci liñ ci def ci ay milliards defaron na doom adama yi biñ tambalé défar biñ tambalé xex sida ak légui liñ ci def ci ay milliards loola mëna défar doom adama yi wala taqrabu az-zina bu len djégué njaalo innahu njaalo de kana nek na fahishatan di njombutef aw njombutef la wa sa'a sabila te yoon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna yoon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna bu kenn fexé ba indi fi doom jo xamné jittako yaayam innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Yalla neena ci benen atté ci suratul isra aya fanwer ak ñet, wala taqtulu bulan ray an nafs bakan ba, bakan ban allati bakan ba nga xamni haramallahu yalla daf ko aramal ko ray illa bil haqq ludul ci deug. Modi doom adama wurtu ray bakan, bakanu doom adama ni mom mo xam goor la, mo xam jigen la, mo xam jul la, mo xam lu julit, allah mu ludul ci njumte wala bok ci xex xexul islam bu jaar ci yoon. Wala taqtulun nafs allati haramallahu illa bil haqq, illa bil haqq nak modi amna ñet yo xamne bakan bu ko def yalla neena yeen julit yi na ngeen ma rayal bakan yoyé, su ngeen leen reuy bu ngeen ñewé ci man dina leen def lu toll ni ray. Modi bepp goor go xamne am nga jabar ba pare amaat ak joté ak benen jigen budul sa jabar, yalla neena koku na ngeen mako rayal, na ngeen mako rayal. Wala goor go xamne, wala sax nit nit ko xamne dafa nekkon ci l'islam bam yag mu gennu ci l'islam, yalla neena koku na ngeen mako rayal. Wala ko xamne dafa ray nit ni mom, ku ray nit ni mom yalla neena bu ko mokki ñele balu na ngeen mako rayal. Ñet ñi yalla neena nañu len ray, suñu len reyut nak fardu kifayi la, buñu démé suñu borom tabaaraku ta'ala dana def ñu lu toll ni ray, lool moy illa bil haqq. Kon ñoon ñep dagan nañu ray yalla tabaaraku ta'ala mo ci joxe ndigal ci ñu ray len. Yalla mu ne waman qutila, kep ko xamne ray nañ ko mazluman ci togn, faqad ja'alna defal nañu li walihi kilifam sultanan layu fayu. Kep ko xamne dañ la ray dal tek la ci kaw togn, sa kilifa yalla neena defal na ko sultanan layu fayu. Waye bu defayu nak fala yusrif fil qatl, bumu ñaawal ci li nga xamne moy ray bi. Innahu mom wa joju li mu def moy mu xamne kana nek na mansura, di kuñu dimbele suñu borom tabaaraku ta'ala moko dimbele. Kon manam bu ben way reye te tay ko mokki ñam ray ke nek kilifa kañ ray te togn ko, yalla subhanahu wa ta'ala neena maynako pouvoiru, maynako aqu mufayyu ca ki nga xamne moko ray, ndax mom suñu borom tabaaraku ta'ala bëggul kuy ëpp doole sa morom. Innahu kana mansura, nek na ko xamne ki ku ñuy jappale la, nek na ko xamne ki ku ñuy dimbali la. Waye nga fekk ku la ray nak nga bëgg fayu, nga koy daggate wala nga koy mecc ndank wala nga koy tiyé mba nga koy tejj mba nga koy def yeneen yo xamne naka su du nona la, kon su boba suñu borom tabaaraku ta'ala da lay wax ni lolu nga def bi yoon da nga wara ray ki nga xamne mo ray, waye bu len deggi li nga xamne moy deg wi raye ko raye mo xamne bokut ak li nga xamne mom la ray. Su ko defee lolu moy li nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala teural ci. Kon suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jikoyu teddi ak jikoyu teddi ñu ngi jangal ñaar yépp biñu diggal ñi def jikoyu teddi, waye dañuy téré bëgg ñu bayyi jikoyu teddi. Mu tekke ne wala taqrabu bulen jage mukk malal yatimi alal jir, bulen jage mukk alal jir illa ludut billati te jage wa nga xamne hiya ahsan, moy bëgg na rafet jirim moy ku bayam de te amagul fukki at ak juroom ñet manalugul bopam dara, koku moy jirim. Alalam di bayam bayyi mu war ko don ben muy ay kër wala muy ay fek nek ci bank bi, yalla neena bu len jage alal ja, baatu bu len jage alal ja moy bu len ko lek. Ku yor ab jeen bayen baye ko alal, samnal ko alal joje ubil ko kon tegal ko fa, wala nga denj ko fenen mba nga jeelal ko ci lodul yaqku. Bes bu magge nga wut ay xede won ko ne li sa baye ko bayyi won, li la la ci defalon, li mo ci def alal joju di alal jirim de ku koy lek. Yalla neena ya nga mel koy lek sawara, wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsan, bu len ko lek mukk na ngeen ko ko dencal hatta yabluqa bamu jot ashuddahu dolem bamu jot dolem moy bamu xam khalis moy bamu mat gor sina rusdi wa yusinu tasarruf fi malihi su ko defe ngeen jël alalam jox ko dal ci wutal ay sede waye am ab jirim mu bayyi alal bayam baye ko alal nga jël ala jojje fekk yaayam nga dugg ci tiru ne damay nek borom kërëm wala takko mbab lu tawarkal yu demini ko yoyu ñu tambali difa alal jojje dila ci togal ay ganar dila ci togal ay mbir ngay jëme kaw yalla subhanahu wa ta'ala neena ko ko def bo ñewé ci man da nga ko reccu wa afu na ngeen matal nak bil ahdi ci ko lere ku shiqati ko lere nit ma nga shiqko yalla neena nga matale ko lere goga ndax inal ahda kana mas'ula ko lere dañ koy laaj bu yamal qiyamate ñi nga xamne ñoko shiqul kon ku shiqqa nit ko lere mo xam sa digante nit ñi la mo xam keneen la nala woor na yamal qiyamati yoya dañ koy laaj ba kenn ku nek ñu xam la nga shiqon ak nit ñi ci ko lere ndax samon nga ko ndax defon nga ko yoy yeb tabarakallah dañ koy laaj yalla neena wa awful kayla na ngeen matal pese gi yeen ñi jaay marché wa awfu na ngeen matal al kayla nat gi iza kiltum su fekke da ngeen di jaay njaayum nat marché dafa am ñaari njaayin njaayum nat ak njaayum pese mune wa awful kayla na ngeen matal nat gi iza kiltum ngeen den nat am na ñuy tok yor pot di nat ci am ñu tok yor fot di nat gerté am ñu tok yor fot di nat pep ak yu démé niki nonu nga xamné dañ leen di nat am na ko xamné day tok yor ay ngus di nat di ca soti na ngeen matal nat nat da wasinu ngeen di pesé bu ngeen di pesé bil qistasil mustaqim ci ay pesé kay yo xamné yu manu la yu jub la bu fa bo xamné poids bi dafa 10 gëna 10 ba mu magat ba nga yok ci ay sagar ba nga yok ci leneen bis bo jele ciomp jaamur def ci sa al ciomp soso nga ci def moy yak sa alal ji wasinu bil qistas al mustaqim zalika nena yi may wax de khayrun moy li gën wa ahsanu ta'wila mo gëna nexa netti yi mo gën wa ahsanu ta'wila mo gëna nexa ta'wil mo gëna nexa firi mo gëna rafet am piri jaar fi yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alan fil akhirah mo gëna nek ta'wil fa mujju way bu al akhirah tabarakallah batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunutu wala taqfu bulunutu ma laysa lak bihi ilmun lo xamne amu ca ben xam xam bul fek lo amut ben xam xam nga tambali di ca jema lunutu fi lum dugga fuñ ko gise nangam ak neena dal bul jema cambar lo xamne amu ca xam xam sayon nikku ca lu sayon nikku na nga ca genn mota khata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma' wa 'alimtu wa lam ta'lam fa inna allaha ta'ala sa'iluka 'an dhalika kulli badama ci al mukhtasar ibn kathir jukki ñaar katum ñet témer ak juroom ñaar ak juroom ñaar non la ko khata da waxe bu wax ne gisna ci gisu bu wax ne degna ci deggo bu wax ne xamna ci xamu ولا تقف ما ليس لك به علم لو خمول نيتا تيل لو غيسول غومتا لو دغول توختا لتاخ ان السمع نخت ديغ والبصر اقجس والفؤاد اقل كل اولئك ني نيب كان داي نيك في يوم القيامه مسؤولا عنه ديكو ني لاج يوم القيامه الحواس يمت بلغي لن لوتي نك دنج كاي واخ واو يو نوب ليغا دغ كولوكو دغلو بيت ليغا خول كولوكو خول لو خول ليغا خلات ليغا فاغو تي نجوبتي كولوكو فاغو لو ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا موتاخ ньоญو دنج في نييو تي ميسيون نغي نييو في ياو تامتي نونو مانام خول ييك يوي دا ام لو لن تخاجو diko liggey ci aduna yow tam am lu la taxajuk ñu boole leen yeen nak ngeen and liggey bi su ngeen dem ba yamal qiyamati kenn ku nekk wax yalla la nga doon def ana lo ci defa gum kullu ulai kana anhu mas'ula kon ku yor sa bet nga xam li ngay xol ak fi ngay xol ak lu tax ngay xol ku yor say nop xet la nga ci deglu waye sa xol bi tabarakallah la nga ci fasal diko def nang ko seet muy wé ci jikko yoyu di téré jikko yu yewudi té moy di dox di pante wala tamshi bul dox fil ard ci souf ci marahan ngi di pante pante wala fa dan wax moy kuy titeru manam yeesal sa mbag mi men mbag ma jëm kaw nga melni kuy sox ci titeru do nga tax yalla neena jël ko sol ay dal yu ri di fudul sutlante say tank di ciux lisal sa mbag mi boy beug la suuf mbag ma len nga acc ko ba ca kaw yalla neena dox jël ko dox wala tamshi fil ard marahan titeru jël ko innaka yaw lo titeru ci bi ngay dox lan takhriqal ard muno xar suuf ci titeru ba xar suuf ci yalla neena kenn man ko lan takhriqal ard muno titeru ba xar suuf ci ولن تبلغ الجبال طولا منو غودني مونتاني لول لي سال لي سال سمبغ مي لوكو اج اج اج منو تولني مونتاني امو تي كين كو مانا تيترو با تولني ايتاس تي نيون امو تي كين كو مانا تيترو با تولني دجي غور وي من يالا من كون جيرو دوخال دوخ بو سيمبل تي كاو سوف سي رك تيترو بي جيرو كو بول دوخ بور ني خامنا يوا ديو انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك ييب يالا دي ديم kana nek na sayyuhu nyaawtefam makruhan diluñu bañ inda rabbika fa sabaram yi yalla doon lim lepp amu ci len lu bax tabarkal di nga sey ñaari wajur yalla mu ne baxul de xagn sey mbokk sen ak baxul xagn miskin ay akam baxul xagn ibnu sabil ay akam baxul sax saxe sa alal diko def fu yalla santaneew baxul nay ba do joxe baxul joxe li nga yor lepp baxul ray sa dom ngir ragal ñak baxul jege ndialo baxul ray bakkan bu deful lu ko war ray baxul ñu ray sa mbokk ngay fayu def lu upp baxul jege alu jir baxul fi ko le baxul satti ci boy nat baxul pese ci blanc yi baxul baxul lu nit lu fa yon nekul baxul dox ci kaw soosi di pant baxul muy fukki jikko ak jurom ñaar yo xamni suñu borom tabaraku taala nenu kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha yeb dafa nek yo xamni ci suñu borom subhanahu wa taala dafa nek lol dañ ko téré kenn ko def ku len bayyi bok ci ñu yiw ñi waye ku len di def rek dali tambale bok ci ñu yewati ñi tabarkal zalika yalla neena ko li nak mimma awha bok na ci li nga xamne wahyu nako ilayka ci yow rabbuka sabaram min alhikmati ci ay hikma ay philosophy ci ay xam xam alahkam ba'd alladhi awha ilayka rabbuka ya muhammad min almawa'iz albaliqa walhikam alfarida waaw yeb yalla tabaaraku ta'ala ci la jaar nak mom sallallahu alaihi wasallam momit yim ko ci tere yep daf ko bayyi won yim ko ci digal yep daf ko defon mo taxon mu nek alquran jo xamne yam ci day dox al ard ci ko suuf wala ko sahaba yi ba ñamit kanu ñu nekkon quran yamshuna al ard wala yamshi al ard yalla neena nak mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma'a allah bole yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek wahid bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qad li sanni fi jahannam ci bir sawraw jahannam ba nopi maluman ngay nek ku ñu yedd khasla madhura nga nek ku ñu dakku dak la yermand yalla du ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku taala ne ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawraw jahannama maluman madhura
1: waaw sene xale bu defé papam dara bu papam tambulé diko xass rek mu yegg ne duñ du len door ndax ay xassati ak wax day wañi dangari dooré so toñé sa wayjur bo aksé mu door rek mom dina la door waye bu tambule wax rek yegal na man nga muccu motax alakhir day am ñun buñ sañon yalla xass len واو وان يطلبوا ارضاء الله فما هم من المرضي عنهم ولا عليهم والعتبى رجوع المعتوب عليه الى ما يرضي العاتب
0: واو lutax defo nangam nga ne waw xam nga nangam ñu waw te nga defo nangam ba ba ngay muccu yalla ne fama hum min al mu'tabina kenn du len qas waw mu tax so amé wajuru wu leet ñaare moy rek wo xamne sa bo ñew rek mu ne fo nekkon wala lo doon def waye bu de wuydo de nga ñew rek mu door tabarakallah lool la gaay beggon lool moy ñentelu xaj bi ci benen tem bu al qur'an doon indi fi mu dugg ci juromel bi ñoo ci walu jinne yi tabarakallah mbokki al ustad shaybat alhamd juufi nga xamni ñoy walu jinne yi li ñuy yaq ak li ñuy def yeb yalla neena wa qayyadna lahum min linkalen len linkale moy tak buum ci sa baat tak ko ci baatu kele ni ñuy def ay xar ñuy jaay lool moy linkale wa qayyadna lahum min linkalen qurana ay njuma dafa am ci nit ñi ñoo xamne suñu borom tabaraku taala daf leen linkale ñoomit ak ay njuma manam mu fab jinne affecté lako lepp loy def nak jinne ci duggu ci yaq ko ngeen bokk di yaqalo wa qayyadna lahum qurana asu legi nak bu nit buñ ko linkale jinne jo xamne ji duñu juk wala du jinne ju bax legi loy duggu mu duggu ci amna ay nit ñoo xamne denc soxna yombu len naqurna asu am ñoo xamne tabarakallahu sey yombu len te ñu di aw jigen qurana am motax qurana ay njuma tabarakallah yunus bi alayhi assalam muni ko gis rek ci nit ñi rek amna qarin aisha ne ko yow sax muni man ñi sax amna ko waye man dama gor gor lu ba bi ma ci yor mom duma digal lo xamne li lu jubu di la njuma yoy nak fa zayyanu lahum yarfatalen ma bayna aydihim lisen kanam lepp wama khalfuhum ak lisen ginaaw wa njuma yoy lepp lo def rek ñaa garawul xam nga ni mu xewé legi garawul fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wama khalfuhum lepp lo def rek ñuna amul solo garawul ba far dara garawul legi ndax khurana asu yoy muy njuma yoy nga xamne mom la doom adamay di am ci kaw aduna si te ciagante guñu sagam tax suñu borom tabaaraku ta'ala affecté len len ñu andat ñom rek fasayyinu lahum ma bayna aydihim tuma khalf lu ñu dan def ñu nan un wala ñu nan tuup wala ñu nan ëpp na def légui nit da koy def te dara dara tabaarakallah loolu xam yeen ci yo xamni mo ëpp yi ma ci xam motax wa haqqo alayhimul qawl wax ja wacc ci ñom fi umamin ci aw ay xet قد خلت جيتون نني من قبلهم قد خلت ويون نني من قبلهم لولن جيتو سوره فصلت ايه 2 فك اك جوروم نيو ني نك من الجن والانس بوك تي جن ني اك نيت ني نياري القران جن انس رك نخ جن مومك انس وا جن مومك نيت موتاخ القران ديكو جيتال وما خلقت الجن والانس في غيس نكو قد خلقت من قبله من الجن والانس جن مومك نيت موتاخ يقال نيت يومكو موم جن واو غيس قولنا سو يوي ньо فخه با نيت ني دا نيي گم ني امنا نيت ньо خامني نين بالما سي بات ني بوغو وخ دنج لن دي ووي اي دم وايي لولو جن موكاي ديف تي نيت du duggal khalatam ci walu wo ak trilu alquran na qurana asu'u yufazayinu lahum ñoy def bu nit dekké ci barap te xamuñu ko nit febar fa ñom ñoy jël jëm ko ko ñew tim ki febar aw jël jëm nit ñew tim ki febar nga diko gis na diko gis rek nga gis na nan ko bajjeen diw ba nga wala yaay diw bama wala baay diw bama wala ngay wax yeen wax yu gëna xoot yoyu say mbokk nak daadi jog ñom songi ki ngay tuddu lan la ci jinnu ju bëgg mom moy yaq digënté bi rek fasayyinu lahum ma bayna aydihim
1: su ko defee bu ngeen demee ak ko ne ko diw mii tëdd day buy génn àdduna nga di ko génn, su ko defee moom day jaaxle. Lu tax ñu may wax lii, moo tax olof yi ne ñi ñuy tooñ dañ koo tooñ, ñu ne ko en tout cas su génnee àdduna moom nga génn àdduna. Léegi taflil fii ñu yëg ko, mu ne waaw man xawma dara, ñu ne ko da nga tafli. Bu ñu ko sonalee ba mu tafli, moom bi mu taflee rek gëm na ni moom moom am na lu mu ci dugal tuuti. Mooy nit ñi ñoom gëm nañ ne kon sultan moom du tafli, ñu daal dem jël tafli ba yokk ci ndox tuur ko waaji rek mu jóg toog. Jinne ji moom daal di dem, moom yàq na diggante bi dem na. Bu ko defee ñu ne ñun de buñ demutoon ci diw ñàkk rakk wala ñàkk sër wala ñàkk yooyu, lii li ci jinne yi def ci dëkk bi kenn xamul nu mu tàll. Waaw tabarakallah dugg ci diggante yi yàq ko. Yow ngay gis li ngay gis jinne la, waaye doo mën a wax ne lii may gis jinne la. Ndekkati yow yaa ngi yaakaar ne yow beneen waay beneen waaye ngay gis, wala keneen nit fekk jinne ji moo jël jamuwaay ji dikk taxawe ko ba mën a tas diggante boo xam ne bii ñu ngi koy tas. innahum mboolem ñu topp jinne yi ci lii kaanoo xoosirina dañoo perte, dañoo ñàkk seenu dund, nar koo ñàkk ci alaxira niñ ko ñàkkee ci àdduna. surtu fusilat aaya ñaar fukk ak juróom. yàlla nee na waxaalaw wax na allasina kafaru ñu weddi alquran laa tasmau bu leen dégg bu leen topp li hasal qurani alquran ji lum leen tereeg lum leen digal bu leen ko dégg bu leen ko topp nu ñuy def wa alxaw fiihi na ngeen ko coow laallakum taxlibuuna ndax ngeen not waa alquran. waaw laa tasmau li hasal quran wa alxaw fiihi coow leen ko ndax mu riir. moo tax fi ne tabarakallah marché boo dem boo fa jaaree la fay yëngatu di fa kunlun kunlun gi moo ëpp lay alquranul karim. tabarakallahu teg leen seen baram ci aaya ñaar fukk ak juróom benn ci suratu fusilat. ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu ñu fekkee ajjuma jiir ñëw ci kattanam ñu delsiwaat puus li nga xam ne moo di dars bi. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa baraka. suñu borom doon ñu nettali aw nit yoo xam ne dañoo wax, te bi ñuy wax weddi yàlla tax ñu wax, ñu ne bu leen déglu alquran ji la tasmau li haha alquran bu leen déglu alquran ji wa alxaw fiihi wala walxaw fiihi coow leen ci kawam, coow leen coow lu tege ci kawam alayhi wala fiihi laallakum taxlibuuna ndax ngeen not waa alquran. mooy fokat yeeg waykat yeeg taasukat yeeg yu demee ni ko yooyu yépp nga xam ne bu seeni mbir jubee nit ña ya ñuy def la ñuy gën a tal ci déglu alquranul karim. looloo tax laa tasmau li haha alquran suñu borom tabaraka wa taala dañu nekk lii gaa yi nga xam ne ñoo ko nar a wax ëllëg fa la ñuy taxawoon. war a doona tey ci fala nusiqanna alladina kafaru adaban shadidan wala najziyannahum aswa alladi kanu yaamaluun. suñu borom nee na fala nusiqanna waat naa ne daañu mosal alladina kafaru ña weddi luñ leen di masal azaban shadida mbugal mu tar. lu tax ñu leen koy masal mu ne ndaxte ñi weddi ñoo ne la tasmau li haha alquran, kon nag yàlla nar leen a masal azaban mbugal moo xam ne shadida mu tar la. wala najziyannahum daañu leen fay aswa alladi lu gën a métti lu gën a ñaaw la nga xam ne kaanu yaamaluun nekkoon nañ doon ko jëf. si borom ñii nga xam ne ñoo weddi li leen nar a dal kon mooy lii nar a jëfee wala nar a mos mbugal mu métti moo xam ne nar lay dana dal moom leen yàlla tabaraka wa taala di nettali di leen ko fay ëllëg. zaalika lañ leen di fayee la zaalika li tax lii modi jazaa'u a'da'illah fayub non yalla yi annaru moy sawara fayub non yalla yi annaru moy sawara rek lahum amnañu fiha ci sawara wa darul khuldi keruk sax ci sawara wal nar sax ëlëk yalla jël musa jazaa'an mu nek fay bima kanu ci sababu lañu nekkon bi ayatina ci suñu ay ñun yalla mu ne yajhaduna don ko weddi suratu fusilat ay ñaar fuk ak jurom ñet wa xala wax bañu duggé sawara te mu metti alladhina kafaru ñu weddi yalla ñu dugg sawara sawara metti lol duñu fa lek illa min ghislin duñu fa lek laysa lahum ta'amun illa min dari' yuyeb amu fa ndax metti ñu daal ni rabbana yow suñu borom arina wonñu allazayn ñaari gaay nga xamne adallana ñoñu reeral ñu dugg sawara xamnañ ne ku dugg sawara ku ne da am lu fa duggal ñu ne won ñu ñaar ñu reeral fofu alquran da fi tontu ci lu am solo moy ndax nit mëna duggal nit aljanna alquran waaw waaw ndax ñi dañ leen duggal sawara ñu leen duggalé sawara moy top seen ndigal bayyi fi ndigal yalla nan la nit duggal li nit aljanna moy top ay ndigalam yu tege ci ndigal yalla ndigal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xamne ñoñu sank minal jinni te bok ci jinni wal insi ak nit ñi yalla lu nga leen doye ñu ne naj'alhuma dañu leen di tek tahta aqdamina ci suñu ron ndëggu yi di leen jom ci jinni ji ñu réeral ak nit ka ñu réeral lañuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di jogge ngut muñ ko gubal ñax mi muy lekk moom fas bi ni mu koy joggee lañu bëgg joggee ñaar ñi nga xam ne bu ñu sankoo ñoom ñaar ñoo tax liyakuna min al asfaliin ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufeel ndax ñii dañoo war a suufe loolu di surtu fusilat aaya ñaar fukk ak juróom ñeent ci la it ñeenteelu xaaju saar bi jeexe bi doon wax ci mbirum xew-xewu yowmal xiyaam boobu muy benn mashhad min mashahidi yowmal xiyaama juróomeelu xaaju saar bi fanweeri aaya la tàmbalee ba fanweer ak juróom benn di jàngale ay jikko ay mela yoo xam ne kuy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala dang koo war a mel dang koo war a jikkowoo te jikko yooye mooy daa war a jub di wax wax ju rafet di jëf-jëf ju rafet ommatu ju lislaam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ tey jéglu boroom jikko yi la alquran di indi fii ne mooy jikkoy aji woote ci yoonu suñu borom tabaraka wa taala yàlla nee na inna alladhina ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu yàllay suñu borom inna alladhina mbooleeb ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu yàllay suñu borom fuma ginnaaw ga bañ ko waxee ba mu wóor staqaamu jub nañu ñooñu de tatanazzalu alayhim almalaikatu malaaka yi danañ wàcc ci ñoom ngoog ba tax ba nit ka ñëwe ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko damaa bëgg nga xamal ma baat yoo xam ne duutuma ko laaj kenn yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم نيل گمنا يالا تي جوب واي كي تام ولا ني موي ني جوب nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala lañuy wo ne ko gem nañ la te jup rabbana ñom dañu ne rabbuna allah thumma istaqamu yalla suñu borom ñu tek ci daldi jup ñoñu nak kep ko xamne yor na ñaari jikko yoy nang nga ne yalla sa borom ba nopi nga jup تتنزل عليهم الملائكه ملائكه دانيات نيوم نان لن الا تخافوا بولن رغل ولا تحزنوا تبولن تيت وابشروا بجلن بالجنه تاع الجنه التي كنتم توعدون الجنه جيغا خامن نيوم لا موم لا نلن دان ديت تي نين تي جوت واو وابشروا بالجنه deg len ndax yeen de ngeen di dugg aljanna jan allati kuntum tu'adun aljanna ji nga xamne mom la ñeen doon dit diko dit mbollem ko defal rafet tay ji ngeen cey dem tay ji ngeen cey dugg yalla ñu yalla boole ñun ñaap mu di aljanna ju neex joju surtu fusilat ayat fan wer kon dugg aljanna ngi nonu nun lay demé malaaka ñëw ci ñoom malaaka yërmënde yi ca bañuy faatu na leen bu leen ragal bu leen tiit ci mbirum yamal xiyam bu leen jaq aduna de la ngeen fa bayyi mudi ay doom bayyi ko fa mudi ay alal bu leen ci jaq ci dara dal leen fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun cheikh zada مني إن الملائكة تتنزل حين الاحتضار على المؤمنين بهذه البشارة ألا تخافوا من هول الموت ولا من هول القبر وشدائد يوم القيامة وإن المؤمن ينظر إلى حافظه قائمين على رأسه ولا حافظيه قائمين على رأسه يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد وإنك سترى اليوم أمورا لم تر مثلها فلا تهولنك فإنما يراد بها غيرك شيخ زاد على البيضاوي جوكيب نيتيل خاتم نياري تيمير اك جيروم بن فوك اك بن من ملائكه يي بو نيت دي نيك سكرات كو خام دي گمون نا يالا دون غور غور لو سي دينه بو نيك سي سكرات ملائكه دي ني واتش سي موم نان كو بولتيب ويت سوندي بولتيب ragnu khabru bultit njaqare yowal khiyama dinañu mu xol ñaari malaaka yi nga xamne ñoko don garde ñu taxaw ca bop diko wax ni bultit tay ji bultit ëlëk bëggal ne aljanna ngay dem di nga xamne mom la ñu dig lolu ngi wax ci hasiyatu cheikh zada al baydawi jukib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fukk ak ben walakum am ngeen fiha ci aljann ji wala bok nahnu ñun awliyaakum ñoy seeni xarit malaakai wax leen lool nahnu ñun awliyaakum ñoy seeni xarit fil hayati dunya ci dunduk aduna wa fil akhirati ñoy seeni xarit su al akhirah lol len malaakai di wax walakum am ngeen fiha ci aljanna ma tashtahi lepp lo xamne dana ko beug anfusukum sen bakam yi al akhirah lepp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas ko lek mba muso ko lek rek mu ñew tabarakallah lolou la suñu borom tabaaraku ta'ala di faye ñett xé walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un da ngeen fa amit lepp lo xam na ngeen ko wote lu ngeen commande rek dana fa ñew tabaarakallah tok rek jox ma nangam te kat fofu do lek ba nopi jox la facture motax tabaarakallah bu fa ndaw ko nday demé mom yalla nañ fa dem dana ñu son lool ndax lo laaj ñu jox la te kenn dula jox facture walakum fiha ma tad'un lool nak mu ñaar loolu musulan dong la kat musulan dañ leen koy gatando ak si rek ñu daal lay jox lu mel noonu nga daadi naan daadi lekk ca lekk ya muy lu neex tabarakallah aya fanweer ak benn ci suratu fusila nuzulan neena li waccu kay la min ghafurin ci ku bari njeugal rahim te bari yermande nuzulan min ghafurir rahim waccu way la dañ lay gatando lola mu joge ci ko xamne ki ku bari njeugal la te bari yermande moy subhanahu wa ta'ala lolu ben melo la ci melaw koy wote jëm ci yalla muy al-istikhama ومن احسن قولا كن گنت رافد واخ ممن دعا تشكوي ووت الى الله جمت يالا كن گنت رافد واخ ومن احسن قولا كن گنت باخ واخ رافد لكو ممن دعا الى الله تشكوي ووت جمت يالا وعمل صالحا تجفل باخ فمتل وقال انني من المسلمين من من ماغي بوك تي نيغا خامني دانيو اوماتول يال كي كين گن كو رافد واخ دفا ووت جيمتي يالا نيف جيف جو باخ با بارامي انني من المسلمين ماغي بوك تي نيغا خامني نيو گم يالا سورتو فصلت اي فانير ak ñet yalla na wala tastawid yam al hasanatu lu rafet wasay wala sayya du tiage ak lu ñaaw wala tastawid yam al hasanatu tiyaba wala sayyatu ak bakar aw yudu yam ak yewodi numay def munako bu la defé ak yewodi يدفع بالتي هي احسن نانكو جاني لي گنا رافت وخول بون لا ديفه حسنا نانكو جاني حسنا واي احسن لا واخ لو گنا رافت لي لا جين واو نيت كي ينا بوك مو ديف لا دارا تي بير مبوكغا بول كو فاي لو ملني لام لا ديف دا نين دي وجي mu fayal mu lebal la lu bokut ak lu wara nek ci kujje bul ko faye nem la def ndax ndab lu ne la ca nek mo cey senne ndab lu nek la ca nek mo cey touro bu fekke na nit ki def la def ben mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su baba yeen ñaar yeen far yam kep nit ku bax su ko ñu defé da koy bañ top ci lam koy def wala tastawi alhasana wala sayya nu may def muy idfa billati hi ahsan berne ko xamne ki ka nga merol la tax ngeen mero wala ka nga jibodikol la tax ngeen jibodik moy da nga bëgg lim lay def nga diko ko def teew sey jukko du jukko yi man ko def lim lay def lay ngiss ñaar ñuy xex kenn ka yootu loxo morom je ne ko mat te ka ca def mom munta maté waaw deug nopp jambur ba mu deug waye ka ca def ka ngay xexal mom munta matu nopp munta xol yeeram ni diko ngank idfa billati yasa amna ci niñ mu ne kon jagne ko faye ko lu gëna rafet فإذا الذي بينك وبينه عداوة سوف يقول سببا ki nga xamne sa digeunte ak mom dafa am adawa te moy nono dafa am adawa te moy bañante baynaka wa baynahu adawa ka annahu day mujmalni waliyun hamim qarbu masuk xarit kelay def lu bon nga diko fay lu bax mulay dekkali fa warta dekk nga diko dekkali fu bax di wax ci mom yu bax yalla mu

0: wa ma yulqaha duka am illa alladhina sabaru nurni mu surtu fusilat ay fanwer girom wa ma yulqaha duka am illa alladhina sabaru lujul nga xamni dañu muñ wa ma yulqaha duka am illa alladhina illa zu azzin azim lujul nga xamne ñoy borom ciir ngok wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu azzin azim ciir bobu ñepp duñ ko am ñaar rek ñoko yam alladhina sabaru ak alladhina lahum zawul hazz ñun ko di koy am ak ñi nga xamne dañuy yor ciir dañuy yor ciir ciir fa yalla su azzin azim ciir bañ yor moy jikko ju bax ba ko len lebal jikko ju baxut ñu man la fay ñom jikko ju bax wa imma su fekke nak yanzaghannaka tarkhis lanalla min ash-shaytan shaytan nazqun ak tarkhis da nga bëgg bax di fasiyene bax di gor gor lu nax nga bax waye shaytan man la ba nga tarkhis fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla wa fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla subhanahu wa ta'ala mo nga jaxle kay delul rek nga laqu ca yalla innahu yalla huwa as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ji yep la deg lepp la xam mom yalla jalaluhu wa azza kamalu innahu huwa as-sami'u al-alim mom moy aji deg ji mom moy aji xam ji yalla jalaluhu suratu fusilat aya fanwer ak juroom ben yalla neena ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون سني برم تبارك وتعالى mune bokku na ci kiyamtan yalla yi wa min ayatihi bokku na ci kiyamtan yalla yi guddi wa min ayatihi al-layl guddi su ñewé bokku tak suba ci ñewé tabarakallahu min ayatihi al-layl wan naharu ak ba ci bi bokku na ci kiyamtan ya الشمس جنتبي ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر بوكنا سي كيم تاني يالله يي غوديغي
1: كون موني اك باتي هل كنت الا بشرا قنا نيكو مانك ليغي نيت ريك رسولا يشيغ ياغي نيك نيت نيك نداو يي نكو دم واخ يوي دوكو مان دابا داماي نيك با ليغي تيرالين وي ñaar lañu doxal bo fi nekké ab sëriñ melni nit ñi pour nit ñi doof sëriñ bo fi nekké ab sëriñ melni nit ñi pour nit ñi doof sëriñ da ngay nekkup sëriñ do dem marché do dem jakka do wax lañuy wax do tok fañuy tok dakk leen ay auto dakk leen kër dakk leen lijeenti lu ko moy nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga yi ñu santone sallallahu alaihi wasallam ba legi nit ñang koy sant nit ñi bëgg nga mel ni nepp tabarakallah wala fi daanu ñu wax ne kuy wuti luñu la may so waré mbam do barélé ci jamono yi tay motax yunus bin leen xul yalla ne ko xul ne leen subhana rabbi sallim yalla sama borom lool tam baatu ku yému mo koy wax ku yému moy wax subhana rabbi ñaare gisoon nga mat ñi bu ñëk su ben xalé masan def dara dañ koy wax subuhun mala subuhun mala mi ngi jogu ci subhana rabbi melni kulay mulu way ñu tay sabbal seen borom subhanahu wa ta'ala.

sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñu deglu del sene ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala ci tafsirul qur'an al karim nekkon ci sar bu ñu tuddé suratul ra'd tapon ko ba am ñaar fukki aya ak juroom ben ci suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالا موي كيغا خامني موي ياتال ورشغو كوكو نيه واي موي قتال ورشغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره واي ادنا دي بوكو دوغلي تي الاخره ميغي ملني يوبلوب كوي توكي رك امو تي صلو ñu wara doore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab ayi ñu tallu gisaar bo xamne mi ngi wacc ci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la sar yi wacc makka di jangale wala bok mi sar bu wacc madina tay jangale li sar yi wacc makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yotel ko gem katanam gi gem itam melom yi yalla neena wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du bayyi wax di mukk alquran su jeufandiko fi'l mudari' ak su jeufandiko madi du ben yeng la ñu jeufandiko mudari' jublu ci na wax ji da dul luy xewi ngi melni yusabbihu lillahi ma fis samawati wa yaqulu kan dana wax te du dañ di wax mukk allazina kafaru ni wedd yalla wedd yunus bi sallallahu alayhi wasallam danañ wax ni lawla unzila alayhi lutewon ñu wacce ci mom ayatun mandarga muy wonene min rabbihi mi ngi tukke ci boromam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacce ci mom kemtan bu melni kemtanu Musa wa te moy yedwa wala kemtan bu melni kemtanu Isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu Salih ba te moy gëlemam ga lool la ñu weddi bëggoon ñu lu teewon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam mangar ga muy wonene muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal loolu lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamne ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ñu jëflante ñoom day wote ak ñu ñu jëflante yeneen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonent kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wéddé ci yalla yalla dalay alak yak sa mbokk yépp té yalla def ni ci alquran du alak xétu ali sallatu wasalam té fekk ali sallatu wasalam ñi ngi ci seen biir du len alak yépp té fekk yastaghfiruna ñi ngi sakko jéglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xéetu ali sallallahu alayhi wasallam ba nopi ñu wéddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xéet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xéetu muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam ne len inna allaha yalla yudullu moy sank may yashaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إدلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كنتان يويو دتاغي نسابك يالا واتي رك نيت ني جوب كنتان واتي نتيو نيت نيت ني جوب گمو نيو كو واتي كنتان يا معجزه واتي نتي نيت تي نيت ني گمو نيو كو ناكا نونو كرامات يي واتي نتي اولياء يي تي تاخو نيت ني گم لين ولا نيب گم لين كون يالا نيروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kentan mirum ñub ni wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc ci teewul nit ñi nekk ci lañ nekk kon ñub gi nekkul ci lolé ñub gi mi ngi nekk ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal

0: alhamdulillahi rabbil alamin suñu borom mu ne jikkoy ñi nga xam ne ñooy al firqatu al muslima ba ci njëkk mooy dañuy gëm seen borom bu ñaaral ba dañuy wakirlu ci moom ñetteel ba mooy dañuy moytu kabair yi di moytu fawaish yi bu ñeenteel ba mooy suñu meree jéggale ma ne mer jéggale lu jafe la mer jéggale lu jafe la ñaare mer wane sa mer moo gën a yomb nit ñi mer di jéggale suratu shura aya fanweer ak juróom ñaar melaw ci tege mooy allazina stajabu wallazina stajabu li rabbi mooy ña nga xam ne ba leen seen borom woohee dañ koo wujj ba leen yàlla woohee dañ koo wujj ajaabu rabbahum ila ma daaahum ilayhi min attawxiidi wal ibaada ba demi ca tafsir bu ñuy wax albaydawi mu ne nazalat fi l ansaari daaahum rasulullahi sala allahu alayhi wa sallam ila al imaani fastajaabu mu ngoog tafsir albaydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom mu ne ci ñoom la wàcc ñoom lansaar yi te mooy ña dëkkoon madina yonente bi alayhi salatu wasalaam gàddaaye màkka fekk leen madina ñëw woo leen ca diina ja ñu wuy sikko te lu jiitu muy ñëw Musab ibnu Umayr njëkk faa ñëw woo leen ñoom ñëpp ñu wuy sikko kon nag melawaa nun ba tey ko nga xam ne bu la yàlla woohee nga wuy sikko rek ca nga bokk waaye yàlla ni muy wootee ni la cheytaanay wootee te fa cheytaanay wootee moom muy gën a xumb saa su nekk fa yàllay wootee te fa cheytaanay wootee kat dangay paas dangay dëgg bii paas rañ ñàq fecc sonn yëpp dana ca nekk fa yàllay wootee ne dangay ñëw toog wante la di la upp nga noppalu dégg fa loo xam ne day dundal sa ruux ak yi demee nekk yooyu waaye yàlla nee na ñi nga xam ne ñoo koy wuy si daal ñoo ñu lay wax ba ñu wuy see seen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ca dolli mooy yan wa aqaamu salaata wa aqaamu salaata dañuy taxawal julli waaye gis nga fii de yàlla waxut wa sàllu ñu julli déedéet wa aqaamu salaata alquran loolu lay wax saa su nekk ndax julli kese ak taxawal julli du benn dégg nga alquran noon fa waylun lil musalliina allazina hum waaye doo dégg ci alquran baqara ba naas yi fa waylun li muqiimi salaati muqiimi salaati moom du ñu am waylun mukk waaw wa aqaamu salaat kon nag lan mooy iqaamu salaati mooy def ko charte ya mat teggin ya mat nga sàmmoonteeg moom te def ko ci waxtu wa ndax wa aqaamu salaat ak a jafe ak a jafe jenn waaye ngi nii dina julli waaye julli gi tereegu ko li yàllay tere kon moom am na karkaasu oto ci garaasu mécanicien bi waaye buy dem Thiès munta war oto ba ndax la ca manqué maanaam julli gu la munta yóbbu fa yàllay santaane munulaa toxale fi yàllay teree moo karkaasu oto rek ñooyam te bu karkaasu oto amul njëriñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay oto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay oto yu dëwut buñ ko si doo woon mu doy sëkk léeg-léeg ngeen xool télé bi ñu def ci reportage wër leen waaye li fi taxaw ci oto ci garage yi mécanicien yi garage yi tuulier yi mbedd yi ruq-ruq yi bu fekkoon ne oto bu ne oto la kon tey jii ñun ñëppay am oto waaw ñun ñëppay am oto waaye léegi nga dem fenn foo xam ne fii fanweeri oto ñattang fa taxaw yoo xam ne 1976 ba léegi fañ taxaw ña nga fa taxaw julli it noonu la mel ki julleem nekko karkaas du ko mën a yóbbu fa yàllay digle du ko mën a toxale fa yàllay tere ndax inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar jigéen a ngi nii di julli joo xam ne busalmalee rekk tàmbulee jëw tabarkàlla gi jëw ba dagal wala mi ngi nii di julli moo fi dàq julli waaye nag hee hee ak mënu xuloo waaw wala mi ngi ni mo fi dakk julli waye koñ bi dal luñ tek rek mu kepp kess ga waw wala mi ngi ni ak mëna julli waye du sollu ag ci ooma mukk sala fu muy liggéey ak sir lay yob bu julli jotté mu wodo ko julli suna pen le mar ci sanni sir ba dal di defé na melon gis nga julli go moko am karkasu auto bëgg dem ci yes yene yeb rek fokk nga dem garage pass wa aqamu salata nak su julli gi baxé nak benn ngay def rek tabarkal duto defati luñuy téré wa aqamu salata lolo tax ñooñu bok ci al firqatu al muslima ak jafé ba dem ci barabu julli ka yépp sa bu nit jullé ñu selmal am dal yu reer rek xamal ni amna ko fa ñew ko xamne ki bok ci wa aqamu salata waye wal musalluna ci la bok seen benen melongo benen lay wa amruhum shura bainahum seen mbir dañ koy diiso yatashawaruna fil umuri wala ya'jaluna wala yubrimuna amran min muhimmati ad-dunya wad-din illa ba'd al-mushawara illa ba'd al-mashura moy wa amruhum shura bainahum seen mbir dañ cey diiso mbirum aduna mu ne mbirum diina mu ne duñ ko yakamti duñ ko xumto dañ cey jiso lor ko teural wa amruhum shura bainahum way wa amruhum shura bainahum nak bokut ak la démocratie ndax démocratie mom su boba day wax ni fukki nit ngeen li juroom ñett yi wax mom lañuy wéel alquran nak wa amruhum shura bainahum du lol moy fukki nit ngeen ñaar ñi man nañu wax lo xamne lolé ñu wax moy wey ndax lan ndax la fay dox du bu ñi ñepp and ndax yalla neena su doon top li ñepp and asaman ak suuf yaq wala wittaba'a ahwa'uhum la fasadat as-samawati wal ard bu fekkon nit ñi dañu leen ni seen yi bëgg bëgg nañu doxal kon kën dus dem jakk ndax leg leg ni Allahu akbar di noddu am ku ne ah way yeen seen noddu dafa bari bu fekkon ne li nit ñi bëgg la yallaay defal la yallaay doxal kon ñun ñeppay faatu leg leg nga dox ba mu yag ben nit xol rek ni ki suma sañam mu faatu bu fekkon bu ko juroom nit waxe nga faatu kon duñ fi yag ñun ñepp wa amruhum shura bainahum kon shura moy tek mbir mi jël xalaat yi dolli ci lifi na ci walu ay xalaat te doxal ko motax ci fele ci alquran ci kaw suratu al imran nga deg suñu borom di wax yunus bi alayhi salatu wassalam washawir fil amri fa isa azamta fatawakkal ala allah ngeen bal ma su fekke jumna ci al imran joji tabarakallah kon wa amru shura bainahum shura lu rek lay tek moy yegle diso waxtan waye yeug leg diso bu waxtan lu tekki rek na nak ah xalaat ye nak hatta su wote ak dine nagn ko doxal lola kon su baba dotul tege fu muy tege motax mom du li ñi teural ci la démocratie teyit bo la joon tay ji ñom birima ñom ñi dug ci walu politique la démocratie ñeen ci parti ngi ni yo xamni dañoo wote nit ñi nek témer nit kenn ëppulé kenn ëppulé ñi ci dess waye ñett ñi buñu boole liñ am ñu ëppulé ké kon su doon né démocratie moy li ëppulé moy waji du falu ndax ñi liko contre mo ëppulé ko jallalé waye dédé dañu wax né comme mom mo ëppulé rek raw gaddu la su ko défé ñu tuti ñokoy jappalé mu jall ñu bare bare contre ko tok lolu tax l'islam mom lolu la xam motax terelin wowo du ko terelin non lolu aw mère la ci al firqatu al muslima bokna ca seni melo wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yunfiquna mimma a'tahum Allah fi sabilillah bil ihsan ila khalqillah moy dañuy joxe ci leen yalla wursugal yalla yi ko dañuy joxe li leen yalla wursugal waye ci li leen yalla wursugal moy wa ma razaqnahum yunfiqun te moy suñu borom tabaaraku ta'ala da len di wërsegal ñu yëkati lam len wërsegalé daliko def ci aw yoonam mom subhanahu wa ta'ala dimbali ñu neew doole ñi, dimbali ñu ko aaja woo tabarkàlla. Loola tam moo juróon ndeysaan wàllu wa mima saxnaahum yunfiquun, ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am moom mooy li kii nar na am la yàlla yëq poosab kooku booleeg poosam jox ko. Waaw, ku am ku ne la tax nga am mooy la poosi gaa yu widd. Waaye lañ ci kaw àdduna si ko yàlla séddale woon ñëpp tolloole
1: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ممرك مويدق لا شك فيه ولا ريب في صدقه مصدقا لما بين يديه دي دقل نقل كجيتون أخران يدي والبن تيرب كجيتون متخصاب سفانو أمي دو تيري أيام سفانو بما دمي نيوتي عندك سفانو كالتوراة والإنجيل والزبور يويب amu ci lenn lu ñëw weddente ak sa morom. Kon aay ji ishaara la ci neex gi mu nekk waxyu li annahu sallallahu alayhi wasallam lam yakun qari'an wala katiban, dawul bind, dawul maas, dawul lire. Loolu tam ci Muqtasar Ibnu Kasir lañu ko jëlee jukkim ñetteel xatum téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn. Musaddiqan lima bayna yadayhi, inna allaha yalla bi ibadihi ci jaamam yi la khabirun ku dañ kumpële ci li ñuy def, basir ku leen di gis la. Waaw, jaam yàlla yi lépp lu way nëbbut di ko def yàlla tabaraka wa taala la khabir xam na ko, lépp lu way di dugg yàlla basir koo gis la. Amul kenn ku mën a nëbbu suñu borom tabaraka wa taala. Khabirun bi ibadihi محيط ببواتن أمورهم وظواهرها بصير بهم لا تخفى عليه قافية من شؤونهم. دكتور علي صابوني تا صفة التفاصيل تا جوكيب فكي الأثنيات تا ختم فنير الجرم سيبرام كسر التفاصيل من يوي دينيو تدل جنابي متدي ني جانع القرآن من يتدل في خيط الأمة الإسلامية انقسام الأمة الإسلامية أمام هذا الكنز الثمين إلى ثلاثة أقسام. من يخاج لكو نتخاج يوي لي بغا اندي ممسني برام تبارك وتعالى بمو اني تيري بي بي القرآن اندي تيري يلي دي تيري انجيلك سبورك يتتغي من السمة جناوغا awrasna fiyatal nañ leen alkitabati ñu ko fiyatale alladhina istafayna ña nga xamne tan nañ leen min ibadina ci suñu jamm. Kon mbolam yalla fiyatale alkitab alquran ñu mokal ko yalla neena ñi ngi bok ci alladhina istafayna min ibadina manam أورثنا هذا القرآن العظيم لأفضل الأمم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم. القرآن المعجزة قاتمة الكتب السماوية الشمصري مؤمن والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة. الكشاف جكب نتيل ختم ننتمير الجرم ينحق أكنيانت من يالة تن مولي أمة محمد أكصحابي أكتابعوني من بعدهم إلى يوم القيامة نيوني لي يالة فيتي للقرآن ما تحكيب كو خاني بني سيد لي جوكي جغلا ياغي بوك تي نيوني كو خامني بوتي مي القرآن دي واخ دي خام لمي واخي ياغي بوك تي نيوني koo xam ne buñu séddalee jukki la doo bokk fexeel ba buñu séddale tey jukki nga bokk ndax boo ci góorgóorloo balaa dir bu yàgg rek nga mën a bokk ci ñi nga xam ne awrasna alkitaaba fitil nañ leen tére bi. Ñooñu nag di ummatu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam di mboolem ku wax ashhadu an la ilaha illallah واشهد ان محمد رسول الله نيو نيو امه محمد امتهم نيب كيب كو خامني كي رساله جيكو يالا يوني فك نالا في سو نانغو امه محمد سو نانغول امه محمد فو منا دك لو سري سري مو خام واخا اشهد ان لا اله الا الله wala waxuloko yaangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ñoo wax ashhadu an la ilaha illallah ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñasawet

ننتي درو تيلنا وما الحياه الدنيا دوندي نيكوت بو جيغي في الاخره بوكو دوغلي تي الاخره الا متاع لد الابيبل ابيبل دوم لا مول دوندي تي بير الاخره كون تيترو بلا جوت دا ngay dem ba الاخره فوفا لا تيترو جوت واو من شخص حاج مالي دانا وخني سوف ترى اسم جلال قباو افرس تحتك او الشمال من تيترو تيلنا bala nga tifiru demal ba yowma xiyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga door tifiru waaw mam no tuba ne ko wax nga deug de nit de bala tifiru yowma xiyam di wax kenn ma la gën day dugg aljanna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko ma la gën rek wax na deug tabarakallah yalla yalla fayal ñu leen kon ak dunduk aduna gi boku duggul ci bi alakhira ñi ngi melni mata ab yebal su keur gi bagas yi ci nek mi keur gi gëne bagas yi manam ku di yeek passé cindi niko keur gi gëné non la alakhirah gëné aduna aduna ak alakhirah nak dama ko misal sa su nek ngalen ak dunya dañ ko jigeenal ci arab alakhirah jigeenal ko ci arab ñaari soxna lañ ak dunya ak alakhirah ñu goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañu fegalé fele ci alakhirah moy suñu awo dunya moy suñu ñaarel aduna ko fegal ci sa awo nak ñew ci sa ñaaral da ngay bayyi xel da ngay fegalat ci dem ci sa awo legi tay ñu alawat fele ci al akhirah al akhirah nak fele ci fegal ñu ñepp ñu goor ñu tabarakallah ñew fi ci aduna nak bo fi yoree xalif lepp nga jox ko soxna ci fi adunya ah man na neex waye tay bo fegal ci da nga fegal nak te adunya kenn du tetal ci ñun kenn du ko jëy bu sa kër day toile trek ñun ñepp ñu diko xëccoo ñu toilette ba tabarkallah waye kenn du jël ci ñun ben bis nga xey rek mu nangu say bagage daal lay tabarkallah salfañi daal lay falañ fañi say mbokk daal lay jël ndaysan nangu sa yépp suñu sa mbubu ne ko ne la bayiko fi suñu sa mbaxna ne la bayiko fi suñu sey daal ne la bayiko fi tek tek sa montre ne la bayiko fi sa jaar bi nga takko ñun la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi daal di fat juroom ñaari meter laaf la ci yow ba nga deugar waxi am tax duggal la ci daal yoy wonela ah le kat yaangi dem ci alakhirah fofu nga ay di fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayyi xel bala nga ay wat fele ci alakhirah te nek ci adunya nga bayyi xel ba bo demé mané yor dépense bo xamné bi dang ko mané joxe fofé soxna so sé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak reew ñu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dugg ñun ñepp yalla ñu fa dugg su ko défé kon mbokk ñi déglu ak sé ñu ci nga xamné ci lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala di ci suratul ra'd ay ñaar fuk ak juroom benn di deglu dañu soxna yu deglu tafsir bi te lek lek ñu deg ci lo xamne tabarakallah nona te ñun ñepp ñoo sekretere bi ñu togal leen ci jëlën ko jëma tekki yalla yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa gi nga xamne mo jitt radio bi te ñun koy ñaanal ci doon def tafsir moy seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xaral bi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباك نيو دغلو دلسنا نيو تي كاتن بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بني تي دي سوره الرعد تكون كو با ام نيار فكي ايه اك جوروم بن سي سيني بروم سبحانه وتعالى دون وخي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالا موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه واي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره واي ادنا دي بوكو دوغلي تي الاخره ميغي ملني يوبلوب كوي توكي رك امو تي صلو ni wara do rete ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab ayi ñu tallu di sar bo xamne mi ngi wacc ci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la sar yi wacc makka di jangale wala bok mi sar bu wacc madina tay jangale li sar yi wacc makka di jangale te modi

0: walu pas pas modi walu gem yalla yotel ko gem katanam gi gemitam melo bi yalla neena wa yaqulu dana wax te du ko baye mukk wa yaqulu dana wax te du baye wax ji mukk alquran su jeufandiko fi'lu mudari ak su jeufandiko madi du ben yeng la ñu jeufandiko mudari jublu ci na wax ji dana luy xewi ngi melni yusabbihu lillahi ma fis samawati wa yaqulu kan dana wax te du dañ di wax mukk allazina kafaru ni wedd yalla wedd yunus bi sallallahu alaihi wasallam danañ wax ni lawla unzila alayhi lutewon ñu wacce ci mom ayatun mandar ga muy wonene min rabbihi mi ngi tukke ci baramam dañu bëggoon sallallahu alaihi wasallam ñu wacce ci mom kemtan bu melni kemtanu musa ba te moy yedwa wala kemtan bu melni kemtanu isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu salih ba te moy gelemam ga lol la ñu weddi beggoon ñu lu teewon yalla wacc ci sallallahu alaihi wasallam mandar ga muy wonene muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamne ñoy xéetu muhammad sallallahu alaihi wasallam ni muy jëflante ñoom day wuté ni muy jëflante yeneen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonent kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wéddé ci yalla yalla dalay alat yak sa mbokk yépp té yalla def ni ci alquran du alat xéetu ali sallatu wasallam té fekk ali sallatu wasallam ñi ngi ci seen biir du len alat yépp té fekk yastaghfiruna ñi ngi sakko jéglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xéetu ali sallallahu alayhi wasallam ba nopi ñu wéddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xéet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xéetu muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam ne len inna allaha yalla yudullu moy sank may shaawu ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إدلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كين تان يويو دتاغي نسابك يالا واتي رك نيت ني جوب كين تان واتي ني تيو نيت تي نيت ني جوب گمو نيو كا واتي كين تان يي معجزه واتي ني تي نيت تي نيت ني گمو نيو كو ناكا نونو كرامات يي واتي ني تي اولياء يي تي تاخو نيت ني گم لين ولا نيب گم لين كون يالا نيروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kentan mirum ñub ni wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc ci teewul nit ñi nek ci lañ nek kon ñub gi nekul ci lolé ñub gi mi ngi nek ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom du maana يرشد الى دينه من اراد هدايته لانه رجع الى ربه بالتوبه والانابه فدمت تفسير تسهيل جكب نيال با خاتم تيمر اك فنير اك نينت نون لا نكو فيري كون يالا ويهدي تي موي جبل من انا با كيب كو خامني داي دلو دي توب الهي ديم سي موم كوكو يالا جبل كون نيارا في نيك كي خاينت نجوبو يالا دي اك تي فيتور لو تناجوا ki fetter lu ci najwa yalla yodel lu rekoy baye musanko ki xanki jibug yalla bi wayex di koku yalla dakoy jibal ci tam bo fi nekk ci ayaji yarante yi da ci bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki munta def ludut li yalla monci mom ni ne nit ki amna ciobal ci bopam ikhtiyar al jabr wal ikhtiyar lañ ko tudde al qur'an di wone ne nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bay donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom nga ne ko kan ñan ñoy ñooñu bëgg na ci bok yalla ne allazina ñooñu ñi nga xamne amanu gëm ni allazina ñi nga xamne amanu gëm nañ yalla gëm nañ yonenti ali musallatu sallam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ al-akhirah gëm nañ dogal bu neex ak bu naqal lol nak tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal di zikrillah ci fatlikou yalla ñoñu sen xol day dal buñ fatlikou yalla sen xol day yettilikou yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya di zikrillah ci fatlikou yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma'azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek sen xol daldi foñu daldi fuddu amna ñu buñu tuddé yalla sen xol daldi dal leen nga fekk leen ci ñak na leen da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daldi gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko da ngay muñ ndax ke yalla nangam ke nangam lam la ci tégal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bokk zikrullah muy fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillah ci fatlikou yalla tatma'innul qulub ci la xol di dalé ci fatlikou yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillah tatma'innul qulub fatlikou yalla ci la xol di dalé nax aduna ci ñaar yoon ba ñett ñoo fi am ñett yoon ñoo am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al maghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazina an'amta alayhim ñett yoon yi ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ye ande benn témir bi daal di niru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala fa su nek su dul baye xel boromam day melni ko nek ci ak wetaay ndax fo leen fekk duñu baye ala bi zikrillah tatma'innul qulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul baye dul dañ dul baye ñu neew la ñuy doon ño xamne ñi soko doon set tay ci jamono di leen nataka set da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di leen wax ne إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم دلال يتلكو نلنغ خمني نيو يسوان على دمان خنا خموني بذكر الله كي فتلكو يالله تطمئن القلوب ودق ذكر الله بوب مي فتلكو يالله إذن دي دم بكي تد يالله سبحانه وتعالى كسو اللمن الحمد لله سبحان الله لا إله إلا أستغفر الله جنق القرآن دفلو باخ أجد نك بفتلكو يالله فتلكو خمني شابوي بغو دقوش المي تريرك aya da dañu ci sakaram na la yow di ya nga bëgg def nangam te yalla neena nangam nangam nga da di baye lolé motax alquran dang koy jang baqara ban nasi jema xam limuy tekki so xamé limuy tekki fofu yi tollu ab aya yi ñu wax yow ci la ngay bëgg def su ko defé do daanu ci benn kambu ndax alquran moy li nga xamné moy jubal nit ñi li la tihi aqwam mo lay tek ci yoon wu jubow ñan ñoo ñoo ñooñu allazina ñoo ñi nga xamné amanu gëm nañ wa amilu salihati tay def lu bax soko defé khabar boko defé mubtada nga ni allazina amanu ñu gem wa amilu salihati def lu bax ñu ni de tuba lahum taxñal na len ñu ñu de ñom tuba lahum taxñal na len wa husnu ma'ab ak delu barafat ca suñu borom tabaraku taala tuba genn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñen ñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo ker ga neexna ibnu abbas mom da koy firene farhun wa qurratu ayn mbette la akal mu dal mune batu tuba moy mbette akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radiyallahu anhu kon allazina amanu ñi gem wa amilu salihati tay def lu bax ba fatuta tuba lahum ñu ni day taxñel na len wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci sen borom tabaraku taala ndax nit ñi ni ñi delo ci yalla bokut amna ko xamni ki delo mi delu ci yalla du nek husnu ma'ab ndax fi ci aduna la ko sheytane naxé ba nangu biyam bi nga xamni mom la wara duggu aljanna fi ci aduna koko delo mu alakhirat du rafet am ko xamni ki mom bi mu ñëw ci aduna ci fexena ba bimuy faatu mi ngi bokk bi biñ ko joxon bi muy ñëw ndax képp kuy judd ci aduna si da ngay indi si bi ci sama koy misaal كل مولود يولد على الفطرة لبك لير بوجدو يانجي جدو على سبية فأبواه يحيدانه لين جسكو سنياري وجرنك ننغو سبية جخ شيطانه أو ينسرانه أو يمجسانه ننجن جانجي عدس بوبي تواكل يعلم من يرنتي صلى الله عليه وسلم كذلك نينك أرسلناك لني ليوني كذلك أنك ني نخمني أرسلناك يوني نني لفي أمة توخى قد قلت جيتون من قبلها نك جيتمهم أمم أو خير ولمن قد قلت ويون من قبلها نجيت خير وي مليوني أمم أي خير يبري نجيت خير صلى الله عليه وسلم أي خير يبري ويون لفي الأمم وأنت خاتم الأنبياء وأمتك خاتم الأمم منكو نجيت سقيد بي أو خير أمن نفي ويأتي وقت نشوك ديجي أرسلناك في أمتي خد خالد ويون من قبلها لك جيت أمم أو خير توهد وستأتي من بعدها أمت لن يخمن خير محمد صلى الله عليه وسلم مجد خير لتخمين الاسلام لتدلو عليهم جرنجا جنجلين الذي ييغا خامني اوحينا اليك موم لا نيدي لي ني لاي وخيو لن بغ نغا جانغال لين كو مودي القران الكريم لي ني لاي وخيو وخيو موي يالا دي دي اب يونت ندي لو سوف لو كندول دغ تي دي لا گاو تي موم موكاي جاب تي موي ترل شريعه لول موي واخ وخيو بوكا ديفاي صلى الله عليه وسلم وخيو دي دانا نيو تي jaar ci jibril leleg jibril nek nit ñew waxyu ko leleg mu sanni ko ci mom nonu te duñu gisante ak yenen ba muy nek ay juroomi xet wala juroom ben xet ci walu waxyu ba demé ci mutasawifoni ñukoy tuddé maratibul hidayati ñom def nañ ko juroom ñenti anam yo xamni ci la mbir yoyu di jaar ba demé ci téré yi mali madarijus salikin bi nga xamne mom taxibuñu ko bob mom da ko ci fek wahum ñom ñi nga xamne ñom lañ la yoni nak nga leen bayyi xel ndax ñom yakfuruna bir rahman dañuy weddi rahman yakfuruna dañuy weddi bir rahmani ci rahman kuy rahman allati wasi'at rahmatuhu kull shay rahman moy nga xamne yermandeem daj na fep ar rahmanu yalla turamo wu moy tekine yermandem dagne fep arrahim boko de def mom moy turam wo xamne bu yama xeyen buñ ko jefandiko du daj fep ni ñuy jefandiko rahman ci aduna buñ ko jefandiko won rahim ci alakhirah ken du dem sa wara nak rahman moy lu way togn togn yalla lu way lank lank lu way jubadi jubadi ñun ñep ñoo bokk rahman tay ji yi ñuy nokki yi ñu añ yi ñuy nekké ndox bu ñuy dox ba di ñuy xol lepp fim nek ñun ñi julli ak ñi julli wut ñoo ci bokk yam kep jigeen ñi musoor ak ñi musoor wut ñoo ci yam kep ñi sollu jot ak ñi ko sollu ñoo ci yam kep fim nek dal bi ñuy añ li ceeb bi doon saf ci ñi ko tim ñepp ci ñepp la ko saf rek ci nangul yalla ci ko nangul amna ko tay bamu xeye ba legi ñu ngi ci yalla santane subhanahu wa ta'ala amna ko xamne ci bamu xeye tay teggul tankam bi ci len lu yalla santane subhanahu wa ta'ala te ñoom ñaar biñu timé ci be lek moyam lu muy saf ci ñoom ñaar ñep yalla lolu moy rahmani moy bu len don top bu kenn ki de tibbu di lek day melni koy lek ci xox waye yalla du nit su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala rahmanam nun la yato motax soko do setlu araf bi ci muju bu bindé rahman nun gogu man nga ko wërale ak mis yépp nun wala qalbi wa ma yasfurun man nga won jël nun gogu wërale ko bam daj tap nepp nek ci bir waye bo bindé arrahim araf bi ci muju muy mim xam ngeen ko tumbal bu xat bobu ñepp xat yi ci motax bu yom la xiyamé bala ñu ko jëfëndiko yalla day wax ne wam tasul yawma ayyuhal mujrimun ati berul len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daawu len te nak berul len nga gis ndaysan ñi nga xamne daawu ñu nak ci la yalla santane ñu ra dem beru genn fele yalla dina san khas len bañu sonu mune nak islaw hal yawma bima kuntum takfurun duggu len sawara ndax dañu mëna wedd kon wedd yalla baxul ñun ñepp lañu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm ci nek beccëk ndax kenn xamul kan nga fi xey mba kan nga fi gonté yalla neena khul wa hal yaw yunus bi alayhi salatu wa huwa rahman mum rabbi man de moy sama borom huwa rahman mum rabbi man de moy sama borom la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom man de moy sama borom la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom rabbi moy sama borom alquran ni muy jefandiko rabbi bariwul ci bir tollu ni ngi ko jefandiko ci ilahi moy sama yalla ba defal la alquran rabbi ni muy jefandiko sama borom bokkuti wax ilahi moy sama yalla kul huwa ilahi kul huwa rabbi rabbi sama borom dalay mom ñaari mom mom la rendu legi mom go xamne takwini la te moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te defu wowe do ko sañ bañ manam nim la momi ci bu nelaw jotey nga nelaw bu mag jotey nga mag bu febar ñewé nga febar mom gim la mom fofu bukut ak mom gim la mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom gim la mom ci tashri'iyya moy dalay reddal lim la reddale nak sañ nga jaar ci reddu wak am nga katnam waye am nga katnu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma motax tay bim ne dem leen ngeen julli ju aljuma ya ayyuhallazina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'u ila dhikrillah amna ngeen bañu déggé noddu ga mba bañ koy la fi dégg sangu nan sal seen yu wéx defaru ba jott dem ca jumaa ja amna ño xamni ñi taxulena bay ñam lañu nekkon taxulena bay lañu nekkon ci bu la bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwini ya nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ci jakk ji ndax do mëna sañe bañ waye mu teural ñaar yeb nela mom na la fi nima la momé fi nak mo lay jangal nama la momé fi yalla rek yalla yalla mune yunus waxal ne alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi ci yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru wa man yatawakkal 'ala allah ku wiru ci yalla fa huwa hasbuhu abdul da wax di wax ne da war di wax ne amantu billahi tawakkaltu ala allah amantu billahi tawakkaltu ala allah gemna yalla wëru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila alayhi ayatun min rabbi mu di suratu ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben mu ne walau anna qur'anan bu fekkone alquran gi sirat bihi aljibal dañ ci dox lo doji kon nga xamni alquran for tontu melni alquran da koy xafaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamni mom la law eum taqdir ba ñeñ ñi ne la amanu wax lolu ñeñ ñi wax leneen manam da jawabu law mahsuf ulama yi nak waxti waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wone ne mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw anna qur'an bu fekkon alquran gi si yad bihi aljibal dañ ci dox lor doji bu fekkon dañu fekk aw doj alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacce alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da ngay seen doj yep di dox aw qut'at bihi al-ard aw wala bo qut'at ñu dag ci bihi ci al-qur'an al-ard sufsi bu fekkon dañ ko wacc won ngir dagata sufsi da ngay suf xep day def ay mars aw kullima bihi al-mauta wala ñu wax lo ci ñi de al-qur'an bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nekk jang ci al-qur'an ngir bëgg nga wax neena kon ñew yep ñoy dekk di wax waye yoyu taxul alquran djog alquran djogul ngir doxlo doggi alquran djogul ngir dagata soufsi alquran djogul ngir wax lo neewi
1: ndax ñett yi yépp bu ci amoon du jik doomu aadama. Bu daji doon ndox dana gis ba tay yi kuy werante kër gii sama kër sama rom naa la du sa kër tee ngaa tee woon sa kër. Bu dagg la woon suuf si suuf si bu dagg too woon xam ngeen ne léegi ngeen dégg benn tremblement boo xam ne ay seconde yu néew lay def rek tabarkàlla ngeen ne nangam ñu ci cafaat. Waxuma la nag moom bu néew yi doon wax bu fekkoon léeg-léeg benn néew ne waa kër gam jóge woon asalaamualeykum ñu ne ko alu mun lañ fii ma nekk nangam ak nangam laa fi nekkee dama ne kon danga gis ba tay nit ku néew nuyu moom mu nekkub néew ca bis ba waaye nag kumpaa fa nekk loola yàlla nee na texul alquran jóg wax loo néew yeeg yooyu ndax bu néew yi waxoon bu moytuwul lu bari dana xew. Bal li fi nekk daal al amru mbir mi jamiyan lépp lillahi yàllaa ko moom mbir mi lépp lépp lépp yàllaa ko moom mboolem lu fi nekk yàlla moo moom yonent moom nitam ñi moom kiyamtaan yonent bu nekk xam na ndax war nañoo wàcc booyalaak kiyamtaan wala déet xeer wu nekk xam na ndax war nañoo am kiyamtaan wala déet loola moom suñu borom tabaraka wa taala moom moom mbir yépp huwa al maliku li jamici al umur wal failu li ma yacha waaw moom moom moom lépp mooy def lu ko neex waaw min xayri an yakuna li ahadin alayhi tahakkumun aw iqtiraax kenn sa nga tëral ci kaw yàlla ay atte ma nga tëral ci kawam proposition naan ko boo defoon nangam di mu baax yàlla kenn du ko defal loolu moom moomam yépp waaw yàlla ne la afa lam yey as xanaa naaguwut xam bu wóor mooy xanaa naaguwut alladina aamanu ñi nga xam ne gëm nañ an ci ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla lahadan naasa mu jubal nit ñi jamiyan ñoom ñëpp yàlla ne ñu gëm yàlla war nañoo naagu ci loolu mu wóor leen ne bu neexoon yàlla ku nekk ci kaw suuf danga jub law yashaau llahu bu neexoon yàlla lahadan naasa dana jubal nit ñi jamiyan nit ñëpp loolu waaw ndax su fekkoon tey ñàkk jaamu yàlla day wàññi mbóorug yàlla gi nga xam ne ñàkk jaamu gi nga koy ñàkk jaamu day nekk li koy wàññi kon kenn du mën a ñàkk jaamu yàlla waaye yàlla jaamu gi ñu koy jaamu ak ñàkk jaamu gi ko nit ñi di ñàkk jaamu ñaar yooyu yem képp képp képp ci nguuram gi moom jàll jëlaluwu may gi may may nit ñi li ñu koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ loolaa yem képp képp ca moomeelam nga moom jàll jëlaluhu wa azza kamaalu loolu tax na ba kon nit ñi jub ak ñàkk jub daa yem fa moom waaye bu fekkoon ni bu ñu jubul loola wàññi ko dara kon dañuy mooñ mooñin woo xam ne du ñu ñàkk jub di maana bu ñu defoon ni mu def malaaka yi malaaka yi laa yaxsunullaha ma amarahum benn ñaaral ba bu defoon julli mu mel ni ak nokki fi ne kenn sañu fee ne du ma fi nokkee bu defoon sa xol bi sa xol bi mu mel nit julli wala julli mel ni sa xol bi kenn sañu ne sa xol doo fi fëgg si cër yi am na yoo ci moom am na yoo xam ne muumoo ko ci bu neexoon yàlla lahadan naasa dana jubal nit ñi jamiyan.

tetet ñom la yasaluna an-nas duñu yalwal ilhafa boy soñu nit ñi wama tunfiqu lu ngeen jox ñoñu nak min khairin fil ba fa inna allaha yalla alimun ko xam la bihi jalala allatheena ñinga xam la yunfiqon day joxe amwalahum sayri alal bil layli ci guddi wan nahari ak becc sirran ci secret wa alaniyatan aqlubir falahum amnañu ajrum senu pay inda rabbihim mulen di xaar fa sen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tay duñu ci dalñu tala bolé ak sinañu dé kon mën nañu taxaw ko inshallah bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wayassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكي جيل السلام عليكم ورحمة الله نيغي وون ديمو تي سورة البقرة آية نياري تيمير اك جوروم نيار فوك اك نينت عليكم السلام في سيني برام دون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ورد ورجي آية جرم نار تمر أجرم نار فك أجرم الذين يأكلون الربا non la re riba moy intérêt wote na tuti nak ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ko koy doxal ci kaw suuf sa kom kom du jag mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nafi'a ak riba fadila riba nafi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax bir ba yok riba fadila moy ngay wéccok nit yenn xéet wu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox su ko defé bu dé ciép boy wéccio nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé ne mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba bu dé tandarma tandarma ju di jogé algérie ak di jogé al madina nga japp né di jogé madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xéet la lolu moy riba akwana ñew diko téré di wax né bu kenn lebalé tekké intérêt bu kenn denk denkaan ci bank bi ñu tégal ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su dé ci jënd ak jaay nak riba am ci day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waye la gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mbalu ko yees yunitibi neena ali salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la

0: yàlla ay ay ñuñ bëggute ay añ yu sedd, ñii di añ ay gerte caaf, ñii di añ ay dagjiti muru, ñenn ña duñ ca jot, ñii yor sandwich, ñii di lekk gaawal lekk te dem, defe naa fast food lay tudd, gaawal lekk te dem, ñii di ngàbb di lekk di waaxu. Yooyu yëpp ñu koy yendoo di kasan kas bi, bu yàlla defuteen guddi gi li tas kunoo fii ñi, kon léegi tey nit eskante ndax du mën a boole guddi bëccëg di ko liggéey. Kon nag ci kiimtaali yàlla la bokk mu def guddi, te koo seen muy laaj luyaas kat bëccëg taxut. Koo fi gis ci dëkk bi muy fay luyaas di ci fayu seer appartement bi mën naa ci 50,000 ba la ko ëpp bëccëg taxut. Bëccëg moom bu ñëwee kenn ku ne mën naa am fa nekk, mën ngaa fekkee nga remplace ba toog fa ci nit ñaag ñoom seen yooyu. Kon képp koo xam ne yaa ngi fay luyaas guddi ga moo tax jaxal lakumul layla lu tax li tas kunoo fii tabarkal wan nahaara mu defaleen bëccëg bi it mu bu sira wala mu bu sira muy loo xam ne dañ ci gisante mu leer nañ nit ñëpp daal di jóg fas yéene wuti loo xam ne mooy nekk seen wërsëg ñu di ca añ di ca reer di ca ndéki wan nahaara mu bu sira mu def bëccëg bi mu nekk tabarkàlla lu leer mu xëy di wuti nag loo xam ne su ngoonee bu ñu ñëwaatee ci kër gi mën koo jox ñi nga xam ne ñoo ni ci kër gi supporter yi mooy soxna yi ni ci kër yi tabarkàlla di ko defar aka di def yooyu tey xaar borom kër yi liggéey yi ñoom ñooy supporter yi. Bu ko defee boo ñëwee ci bund kër gi bëre di nga dun bëree reer ak nekki ak añ bu indi leen ci watwatee leen indi leen ci kër gi soo ñëwee ne ñu daal lay tàccu daal tan ko ndox mu sedd may la ne la combat bi daal métti woon su ko defee nga daal di naan daal di fiix tabarkàlla. Moo tax soxna bu nekk ci kër gi nga dégg ne li tas kunoo ilayha ngeen ngeen mënta noppilikoo. Moo tax ñaari ndeysaan ñi nga xam ne amuñu jabar yàlla nañ ko am léeg-léeg seeni coono mooy gën a bëri coonoy gars yi nga xam ne ñoom dañoo bàyyi ay soxna ci kër ga. Moo tax tabarkàlla ne ñëpp denc ay soxna te na ku nekk fexe ba denc ci lu xaw a am solo lu ëpp benn tabarkàlla. Suratul Tuqaaf ay juróom-benn fukk ak benn. Inna allaha yàlla nag lafu fadlin ku baax la yàlla lafu fadlin borom mu baax la alin naas ci nit ñëpp ñëpp la yàlla baax ci ñoom walakin aksara naas yi waaye li ëpp ci nit ñi ñoom laa yeskuur na baaxuñ ci yàlla. Inna allaha yàlla lafu fadlin alin naas yi ku baax la ci nit ñi walakin aksara naas waaye yu gën a bari ci nit ñi laa yeskuur na ñoom baaxuñ ci yàlla. Waaw ñoom duñu sant yàlla laa yashkuruna allaha ala ihsaanihi su leen defalee duñ ko delloo njukkal ndax da leen di may liggéeyukaay may leen guddi ñu tey noppalu waaye ñoom laa yashkuruna duñ ko sant lu tax. Da ngay yemb ci liggéeyukaay bi doo julli boo demee ci kër ga bëgg a boole julli ya fay ko yàlla ne santuuma naka noonu soo wàccee ñëw ca kër ga toog bëtimis ñu noddu ca jàkk ji ni ñëw leen julli si nga toog niñ man kat damay door a wàcc damaa sonnu teen añiguma wala yooyu su gene jotee bu ñu ne ci xayya ala sala ca jàkk ji ñëw leen nga ne ah man kat journal bi day door a tàmbali te bugguma nangam raw ma su fajar jotee ñu ne xayya ala sala ñëw leen julli si ndax julli gee gën nelaw nga ne man kat léegi taar bi muy jël si taar bi yàlla mu ne yéen de baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man. Inna allaha lafu fadlin ala annas walakin aksara annas la yashkurun baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man tabarkàlla. Yàlla ko baax la ci nit ñi bu di jot nga tëdd tabarkàlla sa deret ji dellu benn fenn fu nekk fa mu nekkoon mu nekk fa nga jóg sangoo ndox mu sedd tabarkàlla daal di fiixaat bu la woohee ca jàkka ja yàlla noonu na war nga ñëw de mu ne waaye walakin aksara annas la yashkurun li ëpp ci nit ñi day duñu sant yàlla. Moo tax xéwal yi di gën di ñàkk ndax la in chakartum la azidannakum nu ñu gën a sante yàlla xéwal yi gën a bari nu ñu gën a ñàkk a sante yàlla xéwal yi gën a néew. Kon néewu xéwal yi ci ñàkk a sante yàlla gu nit ñi ñàkk a sante yàlla ndax nit ñi fi ne koo teseel ne ko mi ngi dox dangay wax déedéet wala doxu sénégalais la lay wax wala ak tuuti rek te ni ma koy waxee nit dafa yor machine boo xam ne ci moom la nekk nga xëy xool say bat nangu ngay dem ca wana wa say tànk nangu nga dem tuur ndox ñu fanaanoon ci sa biir bi tabarkàlla ci yi nangu nga xool say bat mu nangu nga nga def ci sa gémmi ndikki mu nangu ba noppi la dox ne nga ne doxut tabarkallahu yow yaa doxut waaye mbir yaa ngi dox
1: waaw yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox tabarkàlla. noonu ko al oustaz Hadji Omar si ca Pikin di waxe mu ne leen leen ñu ne ndax mi ndax dox na nga ne doxut mu ne fekk na yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox ndax su mbir yi doxutoon yi fanaan ci sa biir bi nam ca fanaane woon ñàkk ceeb wala mbaxal noonu rek lay mel waaye mbir yii dox tax na su fa jógee du mel na meloon walakin aksara naasi laa yaskuruun suratu xaafir aaya juróom benn fukk ak benn kan mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla zalikum seen kuuku leen di defal loolu defal leen guddi ngeen di ca noppuloo mu defal leen bëccëg bi ngeen di gisante ki leen di defal loolu te bu ngeen ko sëntul du tax mooyee leen ca saafa kooku allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom xaaliqu kulli cheyin mooy ki bind lépp laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla ku dul moom doo yàlla xaaliqu kulli chey laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla fa anna tufakuun nan lañ leen di walbateen ak ba bëgg leen a jaamuloo leneen lu dul moom nan lañ leen di walbatee ba bëgg leen a jaamuloo leneen ku dul moom kon suñu borom tabaraka taala moom rek moo yeyoo ñu wéetal ko moom rek moo yeyoo ñu jaamu ko tabarkàlla kazalika nii ñuy walbatee nit ñi bañ jaar feneen yufaku la ñuy walbatee allazina kaanu ñi nga xam ne dañoo nekkoon yajxaduuna bi ayatillah di dagg santee ka weddi aaya yàlla yi subhanahu wa taala asaabi mu ne wax jii muy wax fii nag dafay dalal xelum alayhi salaatu wasalaam naan ko laa taxzan yaa muhammad ala inkaari qawmika fa inna man qablahum faala dalik waaw aishatu saawi jukki ñeenteel xatum fukk ak ñett mu ne yow yonent bi yow mi ma yónni bul jàq bul nar sa nit ñii sa mbokk yii di la weddi yëgal ne du yow lañ jëkk weddi ñu la jiitu woon weddees na leen kon na sa xew dal suratu ghafir yi aaya juróom benn fukk ak ñett kan mooy yàlla allahu yàlla boo ko xamul allazi mooy borom kàttan gi nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si qararan mu nekk ab saxuwaay qararan mu nekk mustaqaran lakum fi xayaatikum wa baada mamaatikum ab saxuwaay soo dee dund ñu sampal la ci néeg nga samp ca lal teg ca éponse di ca jaaxaan di sàng soo dee dund qararan soo faatoo nag lal ba gën faa neex ñu waqi ba mu xóot tëral la ca gegganaayal la ay doñ ñu suuf fab suuf sa delloo ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay liyaas gratuite nga cay dugg dootu fay courant dootu fay ndox waaw jaala lakumul arda qararan su nekk ndeysaan boo demee ca fa gaayoo tëdd te génn adduna du ñu fay liyaas tabarkàlla te ñoom du ñu buuxante waaw ñoom du ñu buuxante ndeysaan ñi nga tëdd ñoom ñëpp am seen jàmm amul buuxante tabarkàlla du ñu rey ay matt ak yoo ñu ngay tëdd rek ñu nag ci kaw suuf ñoom ñu ngi ci coono boo duggee ci pantre su xat a xat fay ca lu seer tabarkàlla yàlla mu ne ki am kàttan ba defal leen loolu moo di allahu mooy yàlla kenn mënu ko ca wuutu nag wasamaa mu defal leen ñu leen fée ca kaw lépp binaa an mu ne dëgg mel ni tabax mu defal leen li lay fée ca kaw mu ne dëgg mel ni tabax asamaan nag olof moo koy wax arab nag samaa la wax olof daa di koy jël daa ne samaa asamaan asamaan nag ci arab mooy rek lu ñu fée ca kaw lu nekk moom asamaan lay tudd li ñu fée ca kaw lépp daal yàlla ko def mu ne dëgg xeer yaa ngi ci kaw poussière baa ngi ci kaw bidiw yaa ngi ci kaw jant beeg weer wi tabarkàlla lu ci yàlla yabaloon ci ñun rek tuy jii li ñu fi jëlee maa la ko wax waaw yàlla wasawwarakum moo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bindi fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bind bind leen nim bindi xayawaan bal daf leen bind suura min al insaan ngeen bind mu bind leen bind lu rafet laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim noonu la ko waxe mooy leen bind fa fa ahsana suwarakum motax bind gi bind nit ñi nak ci seen melaw wi ñu mel fa ahsana suwarakum moy cyan ku nit ñi ñu dund rafetna fa ahsana suwarakum suratul ghafir ay juroom bi fuk at ñeen ci la ñu nek cyan ku nit ñi la yalla bind rafetna yalla di bind goor gu rafet ndax kon aduna day yaq ndax bu jigen ñi toilette goor ñi toilette liggey daal di atarde kon yalla du bind goor gu rafet waye yalla du bind jigen gi ñaaw ndax bu jigen ñepp ñaawon seen toilette ñu nekk di rafet rafet lu ci ñu dem marché ndax kon di ñu xey nekk seen ñeex ya di toilette di fur mo ko defaru tabarkalla leg leg bi di nekk di xaar noy mu naaje lol ndax sul mu gaak defaru gaak ñoom seen yoy lolu tax yalla bind goor ñepp ñu ñaaw mu bind jigen ñepp ñu rafet leg leg bo yegul sa tar bo bu yow jigen bu bëgg rafet nak da ngay tambalé ñaaw bo xébé lim la bindal ci kar bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëb bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëñ bu bëgg bëñ ya soré nga diko sakkal ay sakkal du baax bo bo xébé nim la bind ci tay nga bëgg mu yok nga wut dal yu kawé ni étage du baax da ngay bayyi nim la bind rek ndax fa ahsana suwarakum kon lenen lo ci yok rek ya ngay indi sa bop ay jafagne jafagne ñu la mëna jural ay jafagne jafagne motax jigen ñu tabarakalla ñu ñepp la yalla bind ñu rafet so jappal ñu rafeto di wut ay pomade di diwo di wut yenen ba dar bi ngay yoron bo bu jëk fi dañ ñew su baba nak suñu borom tabaraku taala neena yow ya ngi bëgg mbi andi mbirum ciune waye du man ma ciune tabarakalla suñu borom mu ne kon moy ki nga xamne ja'ala lakumul arda qarara والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ما تخيل نك في تي صوركم ما دي نيب بن نيب مو ام جيم بو نيت جيمي لو ملني اك مات ولا لو ملني اور ما خالص ولا لو ملني سما رابيد ولا يدي ملك يو تبخ تي اك نيت مو نيك جيم يالا نانا سو الله فرا بالي دوغ اي جان دنج كو ووتال روح ما نغا فاس تي اي كوار ndax lan ndax te mom sawara legi bata sawara bi nek leg leg ñu fi ko tawakkal la photo yi nga xamne mom lañuy am su baba nak da ngay dal di indi ben buntu bo xamne da fay dal di indi jafay jafay kon yunit bi ali sallallahu alaihi wasallam wax ni kep ko xamne ki da nga def tasvir su allah xara dang ko wutal ruh modi boku bu lay jëm la doon jo xamne jëm la jot ni ñuy def legi ben mbir taxawal ko diko fatiko nit mu nek jëm ju nek ciment wala mu nek or ma khalis ma bank mu nek jëm ju taxaw lolé kuko def yalla neena su allah khira nit neen su allah khira ba nga dugg aljana dang ko wutal ruh wala nga fas te ñaari kawari africain ñaari kawari africain manam sama kawar gi nim gatte ni dox la ci ben kawar nga dugg ko fas te xam ñu lu dafa jafé lol ci barkal amana bu fekke ni sura bi amul ab tak ndeer xana moy sura yi nga xamne photographie mom lañuy taal mu jël sa jëm ji taxawal ko loolu top ndo wo yalla waye li yalla defon mom nga taxawal mu jëm mu def nak mom photo gogu bu lu ko jappé nak na photo yele ndax da lay indi buntu bo xamne bi nak dañu buntu lay doon bu naqare tej tabarakallah kan moy yalla yalla moy nga xamne bu leen bindé ba nga pi ngeen mel ni ngeen mel warzaqakum walin wursagal min at-tayyibati ci tayyi warzaqakum walin wursagal min at-tayyibati ci dagan yi tan neex waaw gis nga ni yalla bindé nit ñi kenn ku ne mu gënd la nam la gënd sa gënd gi mu la gënd ci la sa wursag gi nek lay gënd ni ko ñoom di ñu ko xéx waye goor yi mu gënd ci goor go xamni gi mom bu sañoon jigen di ñu lay gis mu bind ci goor ni goor go xamni bu sañon jigen ju xex lay gis nek non yit bu bindé ku ñool tabarkalla ñolay gogu dafa am lu ñu tay def bu bindé ku naama mu fexé ba nafa xorom ndax nga mëna am nak ñool yi mu ñu yalla lay def su bindé ku yeex mu wutal la lu tax nga man di lek su bindé ku gaaw mu wutal la lu tax nga man di lek motax takkatar limuy yeex yeex mi ngi añu di leer di lek leug yi muy gaaw gaaw du lek lu kakkatar wara lek kenn ku nek ak la lay lek warzaqakum min at-tayyibat zalikum kilen di defal lolou allah moy yalla rabbukum
0: taktar limuy yeex yeex mi ngi and di reer di mukki leug limuy gaaw gaaw du lekk lu kakataar wara lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk warazaqakum min at-tayyibat zalikum ki la ngi defal loolu allah moy yalla rabbukum moy sen borom moy ki nga xamne mo len di jox xewal yoyu rabbukum amul ben borom budul mom fatabarakallah iskey yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi fatabarakallah iskey yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi suratu ghafir ay jurum ben fuk ak ñent kan moy yalla yalla huwal hayy mom rek moy dundu dundu go xamni amul fu mu tambali amul fu mu yam motax mu def ci alif ak lam huwa al hayy al mutafarrid bil hayat al zatiyya al haqiqa al baqi alladhi la yamut la ilaha siwa huwa al hayy motax ci ayat al kursi ngeen di deg nan allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum bu don ñun nak hayy lañu wax rek ndax ñun fi nit dundu day am fu muy tambale am fu muy yam sa law fi ñi may deglu amu ci kenn ko fekke 1800 ak ci lima yaakar bokk ngeen bal ma ñu bari fekki wu ni 1800 ci ñi may deglu tayit kat l'an 1999 ci ñi may deglu yaakaru man dina ci am ñu bari ñu ko fekk kon ñu hayy nak lañu doon duñ am alif ak lam yalla nak al hayy mom moy ki dundu amul fu mu tambule amul fu mu yemi la ilaha illa huwa kudul mom do yalla kon nak ginaaw xam nga ne huwal hayy te kudul mom do yalla legi fad'uhu jamu len ko mom dom mukhlisin lahu ddin selal ko din ji selal ko toroxlu gi selal ko top gi ata'atu zahiran aw batina bu ko defé ñun ñepp ñu and fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñun alhamdulillah rabbil alamin waaw fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñun alhamdulillah rabbil alamin nima ko waxe won kéro su neexé su naqaré su metté tabarakallah alhamdulillah rabbil alamin ndax alhamdulillah yoyu bu ci nek bu ko nit ki waxé neex na ci mom ci naqari ci kenen tabarakallah ndax tous yu bi nga xamné ma nga ubbi garage sam tok yor ay yefu bu fekkee benn oto du dal ci morom ja ba nor lu muy nor danti te ku sa oto dal ci benn oto ba mu nor yow musiba am na ci yow ndax foog nga génne xaalis nga ñëw ci télé bi yëkkati xaalis jox ko mu ne alhamdulilah rabil alamina ba oto fenqoo ci moramam ndax ma am dépense kon nag fokk yàlla fenqale oto yi ndax tulli bi am lu mu yëg sukkay ca kër ga maanaam soxnaam am lu mu yëg xale ya am lu mu yëg wa kër ga am lum fayal yaas kon fokk oto yi fenko ndax tulli bi ni alhamdulilah rabil alamin yow mi yor sa oto yi lañ nga dawal ko waay waay mu paan mécanicien bi nga indil ko ko mu am ca suwe cet ndax mu man ne alhamdulilah rabil alamin yow mi yor sa rajo it nag bu fekkee ne batterie bi du jeex mukk do jindi batterie mukk kon ñuy jaay batterie fu ñu amee ñun ñu seen waa kër kon loolu it fokk mu am tabarkàllah waaw gaa yi ubbi hôpital nag di faj ay bët bu fekkee kenn du wañant kenn du fattu mu ñëw fu ñu jële dépense gaa yi nekk hôpital ci hôpitaux yi fas yéeni ñoom toog yor seeni tëni sol ko tëni weex yaag yu verte ya sol seeni mbaxna ñobbi seeni siso ak panke ñuy xottee biir yi bu fekkee kenn du feebar bañ xotti biiram mu ñëw lu ñu yóbbu seen kër mu tax fokk ñu xotti biir opéré ko génn ya ca nekk ne alhamdulilah rabil alamin waa morgo ba it noonu waaw ka ca armée ya di gas bu fekkee ne kenn du faatu ba mu gas xabru bañ summi mbaxana daan ne la waaye man ci ki doon gas mu kon moom muy jël lu yóbbu këram kon na alhamdulilah rabil alamin yooyu rek lay tekki tabarkàllah jungeen naa ko accident day am tabarkàllah benn waay daanu derek tuuroo ci moom aw wañ ñëw taxaw ca kawam naam ca derab ja ba noppi ne yàlla alhamdulilah rabil alamin moom ci waa ji di bosañoom du daanu jëlam biir waaye su daanu wutoon weñ ñi du añ te yàlla bëgg na weñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tuyee añ bëgg na uude bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun booy liggéey ngay añ moo tax tabarkàllah kenn ku ne toog fa nga toog yàlla di programme yëf yi bëgg ñëpp mu dundal leen ñu ne leen dundale waaye kon daal bi ñu xamee ne yàlla huwal hayy moom rek laa ilaha illa huwa ku dul moom doo moom kon kay fadauhu jaamu leen ko moom dong
2: مخلصين له الدين تي ييب ني اند نان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين سوره غافر اي جيروم بن فك اك جيروم يالا ن قول يا نيت من ميز محمد صلى الله عليه وسلم اني نهيت ترى منما ان اعبد الذين ما جام نيغا خامن تدعوني يين يين لين دي جام من دون الله كدني الله شنو يالا وخد لي نين دي جام داف لي نين دي جام نخباتو الذين لو ام خل لن كوي جيفنديكو يير عاقل ان اعبد الذين كن الذين في او ويت ليتك نخ لو ام خل لا نخ لو امول خل ما لن كوي جيفنديكو اني نهيت ان اعبد ما تعبدون ما تدعون سبلا كن لو امول خل لا واي بني ان اعبد الذين موي او ويت لا و خامنا تبارك الله دنيي تيرل نو تا ليل تيرل ولا ني تاي ووتا مي دي لن جفك من دون الله تبن يالا يال ني يونت بي يو وخال ني مان لولو دنج مكو تيري يونت بي دادي واخ ني لولو دنج كو تيري لا تبارك الله الثاني من يالا دا ديغل يونت بي عليه الصلاه والسلام مو وخال نيت ني جاج لين سوني لين تي ماني ساخي وون تي جامو لنن لودو يالا bi tektal yi leere tektal aql yi ak tektal naql yi hasitu sawi ala jilal yi lañ ko wax ci jukki ñentel ba xatum fukk ak ñett yalla neen qul inni nuhitu an a'budu allazeena tad'uun min dunillah lamma ja'ani ba ma dikale al bayyinatu lillahi min rabbi jobe ci sama borom legi ginaaw mbir mi leer na dootu man nangoti mukk bi jaamu yi ngeen di jaamu الفقر الرازي مني والبينات هي أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفا بصفات الجلال والعظم مني لله العالم وعين خلت بابا مسخل مني أدنسي تنغى خمي موين يلجيك موام ملو مدسك تيك مقا يكو غري لا لخل ور لكون اللول أم وتقن رتي نيات ak banki ni wer ak ni dem rek yoyu tabarakallah dem ca diko def yalla lola xel mu gatt lay tecci waye du xel mu ñepp tabarakallah tafsirul kabir lirazi jikim ñaar fuk juroom ñaar xatum juroom ñett fuk ak juroom o umurtu te digal nañ ma ib an uslima ma ummatu ya rabbil alamin ciki mom mi ne fi dañ ma digal ma ummatu ummatu nak an uslima istislam moy ummatul yalla ummatul rabbil alamin ummatuna moy li yalla ni digle nga diko def ni muy tere nga diko bañ nga diko bari leg leg boy setan fi muy ñu jaar la ci television bi bu ñu genné pistolet ci poste dem ko at ni joxagn ko ko ni muy def moy ummatu nan lay def de yëkëti ay loxom ni dootu yëngatu waaji bi lamb ay postam mu nang su ko jëna mu nang su ñu ko togal mu nang lolu fi muy def day jangale tabarakallah lolu nga xamni mom la suñu borom tabaraku taala di jinj fi kon nak ummatul yalla moy nga nang ba bu la ummate fum la jaarlo nga jaar ba legi ayi de mi ngi waxtani magay yalla ba legi ayi mi ngi waxtani benn bu yalla nek benn gis nga bimu tudde yu mu tudde ba nepp ci magay ak katam ak won la gox yi le wër mi ngi ni di tuddu nak lo xamne momit day indi luy woné wat magay suñu borom tabaaraku ta'ala té ñu nekk ci waju tej li nga xamne moy far bi di sortu ghafil tabaarakallah ñi ngi ci aya juroom ben fukk ak juroom ben yalla ñam hol lazi yalla moy ki nga xamne mom dong khalaqakum mo len bind min turabin ci suuf mo len bind min turabin ci suuf nga xamne doom adam ñepp ñi ngi joge ci suuf ci lam suñu borom tabaaraku ta'ala bind te itam suuf nga xamni ci li ñu joge doom adam yépp yalla neena ci lañu joge min tuab tabaarakallah cheikh al-hajj abdul aziz yalla yalla yok ko tawfiq yok ko leer tabaarakallah na daana wax ni waju simmi wa khu budul ak karot nawela ma sutune neena mba dang ko ciep tabaarakallah waye min turabin lay firi fofu mu ne ndax ci nit ki day lek 40 ba ma nawé ma dang ko ciep lola nek dara ci mom def je bu yagge moy def lañu tuddé al maniy lola su yagge su affecté nit ki amna soxna bu taxo ci mom dem ci soxna sa lola moy sos doom kon nak min turajin su man nutfa barkalla mo nga jangal la yalla yalla yok ko yermane min turajin su man nutfa nutfa nak moy li nga xamné da fay joge ci ruhmu jigen bu ande ak li joge ci goor ñom ñaar bu ñu ande moy tuddu nutfa summa ginaaw ga su amate ab dir min alaqa mu joge ci lo xamné day wekk ci ruhmu jigen waaw lonku ca ca wetu faria lonku ca wetu faria jang nañ ca sar ba ñu ci bi ñëk jang iqra bismi rabbikal ladhi khalaq متى علقت علق الإنسان من علق مغوك علق نك فدمتي تبارك الله نعم موسى جاي نعم نخم نيوينغ تكيوال لقام خم يويو نعم نيوكي دنكو شري نعم رك دعني أو لوم مدرك واي نعم دنكو شري لا خم ندي يكوتي روح مجيجين نكتا يتفارغ نك أي ميل لقام ني سجوجي تي تراب دم تي نطفة تي علق ليدم نعم نعم sa buñu ne summa rek ab dir la benn muy ñiñ fukki fan wala ñaari ñiñ fukki fan wala ñetti ñiñ fukki fan loolu la summa di jël moo tax bu fa amee rek daa jege waaye bu summa amee ab diggante moo ci am summa ginnaaw ga ba mu fa amee ay fani fani fan ba muy juróom-ñeenti weer yuxrijukum mu génnee leen tiflan gis nga mu ne yuxrijukum mu génnee leen bono xara dag ne atfalan waye mom mu ne tiflan ngeen nek ab leer jofu ndewul atfalan mu jël batu bo dem ci bat bu nek seng yek ngeen bal ma ci jema tubab ji tiflan mu di ngeen nek ab leer waaw kenn ku ne genn tabarakallah dal di nek ndeysan ab leer xol rek fi yalla jaar nit min turab suuf bana to xol ci suuf dem ci wajiru goor bo xamne ci lek nga jare jogi ci lek toxu dem ca yaay nek ca yaay juroom ñenti weer jogi fa nak yokul yu ko tefla ngeen ñew nek xale ngeen nek xale bu ñu ñu nek xale ñuy jox weer ngay mucc ñuy bo ta ka wacce di rog gande ka fap tabarkallah so joyu guddii sa yaay jup nga am do nga niw doole lol yalla mune suma ginaaw ga nga dem ba am ñun fukki at li tablu ko asidakum ngir ngeen jot seen katan ñun fukki at